Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Jalu.
1: Kula Ki Buyut.
0: Kowe nek.
1: Wah, monggo, monggo. Monggo.
0: Monggo
1: dibuka. Wah, bopompu monggo.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Lagi ngopo, eh?
1: Nganu sek niki wae ngombe. Wah, nyuwun pangapunten, mboten kok teges kula menika ngaso menika mboten. Ning kula kula ngawasi. Ngawasi. Nika napa? Sing ming layah-layah teng isor wit.
0: Ayo kuwi sing arep tak takokke.
1: Oh,
0: perkarane jinan karo Sinung Sari wingi.
1: Nggih, nggih.
0: Kuwi apa? Si Dodo Bali apa ora?
1: Mbah mboten. Mboten. Acobi panjenengan periksani. Nika rak ming layah-layah teng isor wit. Mongko kancane niku do nyambut gawe. Ning sing do nyambut gawe klebu Kang Jinan wingi sing pun matur nek kapok ngoten to. Nika kloken nyambut damel riyen, kula tak ngawasi kali dawir sak kancane niku. Ha nika tenan to. Ming layah-layah nika.
0: Ayo kowe sing sabar.
1: Wah, kula niku nek ngerti wong keset mboten iso sabar e. Janjane mboten iso sabar saestu kula.
0: Ayo nek dicara kasar malah ora rampung kabeh mengko.
1: Aning gregetke kaya ngiwi-wi. Wong kancane do nyambut gawe kok malah leren. Napa mboten gregetke kali mangkelke nek ngoten niku?
0: Ayo dikandani cara alus wae. Aja dipeksa atine. Sing gelem tu mandang gawe ya ben tumandang.
1: Niku
0: sing ora ya diuja.
1: Le marai mangkel malih niki mengke nek wayahe mangan, terus nika ya minggabung mangan. Jur mangke kancane wiwit nyambut gawe malih, le nyambut gawe nggih ngeri-ngeri.
0: Ayo jenenge wong ki papak ora padha.
2: Nek saking penemu kula nggih.
1: Oh, nggih.
2: Tiyang-tiyang sing ngoten niku sami dikendel kemawon. Usah do direwes. Pun kajenge sak karepe.
1: Lah nek mboten melu mangan nggih kula nengke mawon, ha melu mangan niku.
2: Nggih to dikri wong blubut niku ngoten niku pancen kok sok ngoten niku. Nek melu mangan mboten napa-napa wis ora gelem nyambut gawe ngerti ning nyacat terus sing jengkeke niku nggih.
1: Lah nggih niku nek karep kula niku pripun napa kan bali mawon napa? Nak jeng Bali kan Bali mawon.
2: Nggih niku nggih. Kula tak omong nggih.
1: Nggih,
2: pas mundi. Perkara niki aja nganti dingerteni dening Maeswa Agni. Jinggu wadi tumat awake dhewe mawon. Teksile do keset barang niku ampun dikandhake Maeswa Agni. Mangke nek Maeswa Agni niku nganti ngerti. Wah, amko bocah sing getapan. Ngerti wong-wong dhewe nyambut gawe do keset mesti ngamuk-ngamuk. Lah niku lho. Lo wanti-wanti kali sampean kabeh sing do iso nyimpen perkara niki nggih.
1: Wah, niku njur mboten jujur mangke. Wong kabeh penuka sing do mboten jujur kok niki njur sing do jujur malah kon mboten jujur niku pripun?
2: Tegese mboten jujur kan ya ora ming mriki goroh ne goroh nguripi ngono sing arep kula niku tegese ngomong siji lan sijine. Mangke nek iso mboko sithik dikandani supaya dheweke niku terus duwe rasa tanggung jawab. Sakniki kira agak melintur niku nggih mbok nonton perkara liyane ngoten lho sing telaten awake dhewe niku karang wong nyambut gawe ngeten niku wong ya ora entuk bayar iki tekse mis karo rilane ngati to nggih ora iso meksa to nggih
1: ha nggih nek ngeten iki njur pikiran kula niku werna-werna kelingan sing riyen-riyen mesti angger le nyambut gawe iki kancane akeh wonten sing kaya ngoten niku ambian kula niku gede kanca kaya ngoten niku ambian jenenge panut napa nggih niku. Niku nggih kesate ora jamak ning nek diopahi gelem. Niku mbiyen bareng digoleke ganti rumangsa kula ya sregep. Bol kesate ya ora jamak. Wah, pun mangkel ke tenan niku.
0: Ayo kowe aja melu-melu karo wong sing kesat-kesat ngono kuwi.
1: Ah, pripun nggih kula niku nek ana wong kesat ya.
0: Lah saiki kudu migateke ngendikane iki Mbok Gandring. Kowe kudu sing iso njaga babakan perkarane dawir aja nganti keprungu nak Mas Maeswa Agni. Mergo yen keprungu nak Mas Maeswa Agni, iki malah saya nambahi penggalihe nak Mas Maeswa Agni saya bingung.
1: Niku anu napa nggih dawir niku sajake ya ngerti, sajake lho. Ngojo-ojo iki kanca-kanca, ngejak bali ning ya ora bali-bali. Nek upama bali tenan tekan Ponowijen bagusnya rak mesti periksa. Nah niku ya mesti ya njur, lho kok bali ngopo?
2: Niku jane dawir iki dipamrih napa to? Ngocok-ocoki kanca-kanca kon do mulih do kon kesen niku jane.
1: Mboten ngerti kok kula nggen. Wong ming ngajak-ajaki pengin do nyambut gawe, nggih kaya sing dikandhake Kang Jinan nika. Wong sing salah ki purwa kok njur awake dhewe melu kecelepretan rekasane. Rak ngoten niku to. Ming padune wong keset. Wong keset niku setan nek kula ngarani wong keset niku.
2: Kok sampean ngerti?
1: Ah mesti setan. Sing do ngandhake wong keset ki setan nek.
2: Iki tuh sampai pripun iki buyut, kuwi manut sampean.
0: Angge rancangane awake dhewe nggawe bendungan niku yen bisa digelak enggal rampung njur bisa.
1: Napa nika sing sik dawir diundang mawon nika?
0: Ora perlu, mengko yang diundang ndak malah saya ngombro-ombro, saya rame. Ya sing baku pokoke sing ora gelem tumandang gawe ya wis ben.
3: Oh nggih.
0: Gelut meneh, perkarane apa meneh?
1: Nten kowe gelut karo sapa meneh kowe?
4: Aku ora gelut kok. Naten ki Buyut.
0: Piye piye?
4: Jinan niku ten barake niku awake ndrodhok. Terus sambate ngrintih. Ajeng kula jedhaki kula tesih kelengan wingi njur kula mboten nyedhaki.
1: Waduh, tak demok awake ora niku.
4: Kok nganti demok wong aku weruh wis sengit kok karo Jinan.
1: Ndrodhok niku kayak adem panas kok ya.
0: Ayo kejaba kuwi mengko gek kaya nalika sinung sari kae.
1: Oh nggih mboten nek nika
0: nek niki gawat.
4: Nek niki anu.
1: Nek niki bekar-bekar kok mbiyen kuwi bekar-bekar ora?
4: Ora, aku bekar apa mbiyen?
1: Ayo ora rasa kuwi.
4: Mangke nek mboten di truweni engko gek mati wong anu
0: iki kok mas sembrono.
1: Kowe kok iki
4: terus nek mati yo kebeneran aku mas seneng.
1: Iki nang ngisor wit engko nek omongmu mati tenan kowe
0: Ben nganu ngaten ki gandring.
4: Tapi iki
0: jeneng prayogi
4: kademen sajake.
0: Dipun tambah niki mawon nggih. Monggo sareng-sareng.
2: Lah, kuwi.
0: Ayo.

0: sekedar wo panas ngoten kok. Mang, kowe iki yo senengane kungkum lho. Wong tumandangke nek kemriket iki janjane ora masuk angin ning nek kowe ora gegowo ya kademen nek kungkum. Wes, wes.
1: Piye piye. Piye jinan?
2: Sing dirasake pripun? Sing dirasake.
3: Asrem, asrem banget rimpuh.
0: Wo, nek sikile anyep. Sikile anyep iki. Wetenge loro ora? Wetenge? Heh. Nek wetenge loro ora?
3: Enggak dijak tak patuk.
2: Ngombe apa piye? Heh. Ngombe apa piye?
0: Ora ditari, Mbak, ya dijikokke enggak tak ditari.
2: Nari kita ngusung, lha mesti ngrogelem kok ya sampean
3: niku. Aja ngombe tak jenenge kok mboten ajeng kula ombe. Wong napa-napa ngusung. Kok kena kula ngerti. Anu, nini kula men ngungak tok njen minggat.
2: Mikir nek kowe iki lara. Dadi priatin ke iki kebuyut barang.
0: Kowe ya aja kaya ngono kuwi, aja ana lapurane sinung. Iki ya ora ngerti. Ya nek ngombe-ngombe ora sah.
3: Jalu ning wae-wae iki kuwi lho. Mengingo karo mripate mencicil. Ana wong ndrodo kademen kok ya iso ora ngrasa.
0: Iki ki ora kok mripate mencicil kok iki pancen.
2: Pancen mripate kok reweh terus anu kayak kena racun iki.
1: Ayo.
3: Iya. Dangkemmu meneh piye?
0: Wes ora ngomong lara kok.
1: Kowe iki lara
0: ya. Rasa ngelem. Wes linggo
2: linggo. Linggo sambatan. Apa song? Linggo alon-alon.
0: Nek mumet ya turu.
2: Tapi jadi kok piye kok didak-dak?
1: Wong kowe iki ya nari ning sengole mu nari kok. Ya sing alus yen iki.
2: Iki mesake banget iki.
0: Mripate ndreces mawon iki nggih ketoke tenan iki.
3: Okay. Aku ki lara tenan lho aja.
0: Iya iya iya.
3: Aja semangkean kowe. Oh kowe ra ketaman kok. Nge.
0: Iya.
2: Kula bisne dong telo gantung grandel. Mangke oh. Terus diombekke mangke mari.
0: Oh, adate sok enten campurane niku.
3: Nek kula percaya karo
1: panjenengan. Sinung Sari, Sinung Sari.
3: Nggih, kula.
1: Njur kale temu lawak. Iki gandring digoleke kates grandel kono digoleki kono
3: nggih nggih nggih
1: kula padhaske mimpis karo kimpu
0: bisa dipipis ya tempe bosok
2: bisa dipipis
0: nggih nggih ning golek tempe bosok nang ndi nek nang kene
2: piye niki niki wonten
1: luang kates grandel kok mal mbok gawake iki
2: niki niki niki grandel niki nek tempene bosok mboten wonten kowe mak meling tempe bosok to.
0: Aku mung grenengan kok njur.
2: Wis dipipis sisa durung. Sampun menika.
1: Wis dipipis tadi.
2: Terus dobekne mawon masake. Pake ben terus mari ngoten. Iki kula mbekne. Nggih, ngombekne dobekke. Pahit ning pahit nggih.
3: Tong tambene dhewe atau duplake. Sing jane wong sore iki mung
2: dobek dhewe mawon, dobek mawon.
3: Kula ngombekne.
2: Nggih. Ah, yo gak dobek. Pengkak ngene iki opo piye?
3: Aja
0: kok
3: mari kok wong tuwa kok kaya banci
0: lara. Iso tak sikut raimu tenan
2: kowe. Wes gak diombe.
3: Wes lho. Cua.
0: Malah kok semprot raimu.
2: Oh. Kita pun rada semringah niki tenan iki.
1: Ayo pun.
3: Duh.
2: Wah, nggih. Kok kok setitik.
3: Nggih, ning pun. Rada rada anget timpu. Oh,
2: nggih. Bisa cak wingi tak tampek wingi kok dulur
0: niku. Iki di muncrat kabeh ning raimu.
2: Pun iki pun mari niki. Wah, kok wis setitik pun mari.
0: Pun. Wah, kok terus iso sakal. Wah. Cebul godhong grandel di pipis niku cespleng nggih.
2: Anggih delok terus nambah. Oke, ngoten to kira.
0: Wah,
2: nggih.
3: Wis ajeng ujungan.
0: Niki nek dingge loro adem panas nggih niki, Pak. Nek dingge loro nganu napa?
2: Napa?
0: Nika lho, ludira inggil.
2: Ngadong kula
3: niku ludira. Wela, ampuh tenang kimpuh niki. Jampine napa niki wau?
2: Wis kana gek.
0: Wong genah godhong telo grandel. Ngerti ora telo grandel iki?
3: Tenteng dur anget impu.
2: Nget wae.
3: Ora juweh wae to. Kok mau gambleh wae.
0: Wong sing kebang ten bisa serek apa piye? Jinan. Iki ki lak wis nyelondoh-nyelondoh ben tok ruwi apik. Kok ya isih sono.
3: Ora, lho.
2: Jan tak laporke kowe ki mau mati.
3: Kit mau lak teng celek-celekit wae suarane. Wah, kaya nyanding kemarung.
0: Iki nek ora ketemu Sinung Sari ngono kuwi kok.
2: Dadi apa kowe nek ora ketemu aku?
1: Ora tekan wae to. Jenenge kanca ki ra iso dulur ki.
2: Terus basa mari mulai.
3: Ning sik mancing rasane ku si Sinung Sari kok kimpo. Ning gregetke terus kok suarane niku gregetke terus.
0: Iku lek takon wae dereng diwangsuli.
1: Pripun-pripun?
3: Piye nok anu lu?
0: Wong lek golek tombo kuwi mau kok.
2: Pripun-pripun? Ludra Inggil niku kula radong sing cetha mawon.
0: Bludrek.
2: Oh, bludrek to.
0: Bludrek.
2: Oh, bludrek. Oh, mboten dong niku.
0: Jenenge
2: bludrek
0: niku. Niku nek tiba terus babak metu getihe barang niku.
2: Nek niku tambane nggih.
0: Nggih.
2: Aduh, godhong kate mas.
0: Napa?
2: Godhong kate mas.
0: Kate mas kok sekrungu niki nggih.
2: Ah, sampean ora pengalaman.
3: Saiki kowe kayak ngrasake nek arep budrek ya budrek kok terus men ditambani iki niku. Lho wae mas. Wong ora lara kok.
2: Lho, jalu.
3: Ame-ame lara.
2: Yo para komentar
3: iki. Apa kok lara kok dadi gadang
2: suarane kuwi apa ora temunyo.
0: Semamblek iki.
2: Lah iya.
3: Ora katane
2: kok. Wong adu arep karo Sinung Sari iki mesti mesti bakal gampang muring kok tenan.
0: Tak bandinge wae kowe.
2: Niki perkarane mboten kok njur panting-pantingan iki buyut. Pripun kimpun niku sakwise niki jinan niki mari napa ajeng ken bali napa pripun niki?
1: Nek kira-kira awake niku durung kuat
2: nggih.
1: Mboten napa
2: bali. Nyuwun pangapunten nggih kimpu. Kula matur nuwun sanget sampun panjenengan jampeni awak kula njur sekeca saestu.
1: Nek sing jampeni niku dede kula. Kula mek nggulantaran. Sing nambare sing kuwasa.
2: Rasah kakean pola, rasah kakean perkara, dawir kana ditemoni kowe kuwi.
3: Iki lho,
2: wong aja tenan gawe perkara.
1: Ora ngrembug sing wis-wis ngono, ndak malah
2: tumatudon. Namung kula nyuwun sawetah wis kula ngasur mungkin mboten ateges kula keset.
0: Nek kowe pamit aku wong kene iki pimpinane aku.
2: Iya. Nek yo mong kowe iki rak yo.
0: Iya wis pokoke kowe ngasun dhisik.
2: Ah rak ngono.
0: Wis entuk
2: lilamu.
0: Entuk, entuk.
2: Ning ke buyut bareng yo mareng.
3: Nek ra aku rasah pirak-piri. Lahir batin wae saiki.
2: Ngene yo
3: nek ketemu dawer tak laporke ke buyut kowe.
2: Iya iya aku wis kapok tenan. Saiki malah iki wis diombeni dongkelo grandel to. Luweh njur iso terus mari tenan nek tok pijeti.
3: Mong.
2: Kuwi jare wis lahir batin.
3: Kok kon wijeti barang bojoku kok.
2: Oh,
0: iki ora kaya ngono kuwi iki.
2: Memitan ki ra yo long tinulung to
3: no. Rasake nek entas nempilinge aku kok njaluk pijet.
0: Gon kuwi iki wis. Saiki ke kancan sing apik Kang Jinan kuwi kancanono ya tok pijetin dhisik ben mari perlu njur nyambut gawe meneh ngrampungke bendungan
3: isih ketemu dawer ya isih konsul
1: Sinung Sari
3: kula ke buyut
1: penjaluke Jinan kudu mbok turuti.
2: Oh nggih nek dawuh
1: ki kowe saiki mijeti karo Jinan sok gentenan upama kowe lara kuwi rak ya genti ditulung
2: nggih. Saestu wis nung sing wis ya wis. Kae kowe kondo lare
1: banget to. Ono dipinake
2: kepenak tenan.
0: Nunggu Jinan.

0: Awake dhewe kuwi nang kene duwe kewajiban resik-resik saiki, ya ra?
1: Ha iya.
0: Ah, wingi mburi padepokan wis resik, sukete wis dibubuti kabeh, saiki pindah wetan padepokan. Nah,
1: ki nang kene iki jane iki ya awak iki ya bungah ya susah.
0: Ha ngapa ta?
1: Bungahe iki awake dhewe saiki rak saploke sapa? Mas Roro kan

0: sing paling ya kuwi ipat-ipat ben kahanane do ngrekoso.
1: Ha iya.
0: Ha saiki bareng numusi putrane sing unduh wayang Pakarti, ya ta?
1: Ha iya.
0: Ha wis arep siram ben dadak ngenteni nggo nek wis ana banyu. Ya ta? Ngombe apa meneh saiki prajurit semono kae-kae. Ayo, mongko adate awake dhewe iki ngombe wae ngrekoso. Aku njur ketekan prajurit sing pirang-pirang kok ngono. Mongko aku ki jane ya mangkel lho jane.
1: Karo sapa?
0: Ya karo prajurit-prajurit kuwi.
1: Lho, ngapa toh?
0: Lho. Piye toh kowe iki? Ha saiki awake dhewe mlebu ning dalem padepokan wis kangelan toh. Ngendi-endi dijagani?
1: Mongko mlebu ning papan
0: ngarep saya wong wis pirang-pirang. Butulan ngiwonengen wis. Apa ngerti nek awake dhewe iki wong kene anggar mlebu sapa kowe? Ngono kuwi. Ya ora.
1: Ayo kana ya ditremo ngemban dawuh kok ya.
0: Terpo sapa? Ngono kuwi toh. Areng negeri kowe, ngono kuwi. Wah, kocok yo munges-munges galak-galak kae. Wis pasang ulat kae to. Aku ya nyermimi kula badhe mlebet men padha. Apa ngono kuwi? Ha kula badhe resik-resik. Wis resik, ora usah diresik. Ngono. Ha kula nggih pun aku muni ngono aku njur lunga aku.
1: Awang wele wangsulan yo ya sengal
0: kae. Kuwi wis akali, kuwi nang butuhan buri. Ha sing dheweke wis ora kena dijak kesanaan kula. Heeh, aku melu butulan sing sewetan.
1: Piye?
0: Kula den kula badhe mlebet padepokan. Sopo kowe? Kula derpa, kula tiyang padepokan mriki den. Pas aku ora tepung aku ora kenal. Aku ya muni tepung kandhi apa tepung napa aku muni ngono.
1: Tepung terigu lah ya ngono. Kuwi nganu kuwi mesti. Kuwi perjurit sing paling nakal kuwi. Aku tahu kurungu
0: sampo
1: paling nakal paling geleleng sok jahil barang
0: sampo
1: mesti kebojo perjurit kalu sing mas kebojo tunggale mas
0: ngerti ku ki
1: Mahendra
0: perjurit ora ono sing rupane ijo ki
1: Mahendra kancane ku lho sing
0: kowe kebojo kuwi
1: perjurit
0: ning wujude ijo apa tuh
1: jenenge perjurit kuwi mas kebojo.
0: Wuh, sing bagus iki to.
1: Jeneng kebojo
0: jeneng ora kok. Glelengan ngono kae apa?
1: Rumangsamu keburupane ijo.
0: Sajake sing nyegati aku ning mburi kuwi sajake.
1: Sopo?
0: Lha kebojo kuwi. Mripate mendelik-mendelik ngono kae. Moko njur rada kira.
1: Heeh. Oh, paling ayo kuwi.
0: Wuh, galak tenan nek kuwi.
1: Galak kuwi moko jail banget.
0: Wuh, sapa-sapa wis ora kena
1: nesan kuwi.
0: Wes to, aku wis tau ketemu. Aku donek kowe, sapa kowe? Kula derpa. As aku ora srawung karo derpa. Ana ndi kowe? Kuwi. Kula badhe mlebet wonten dalem padepokan, badhe resik-resik. Oh sing resiki mau wis ana. Ngono. Mboten niku jur aku wis ora tau sing jeneng mlebu padepokan. Tapi
1: piye?
0: Wis sing pokoke sawe dhewe nang jaba wae. Saiki awake dhewe kewajibane golek banyu. Yes, kowe wis entuk pirang
1: ngendi sing ana belik, sing ra ana ya gawe dhisik.
0: Wis entuk pirang klenthing mau?
1: Urung.
0: Heh?
1: Urung.
0: Wayang ngene iki urung entuk apa-apa?
1: Urung, lha kepiye to kowe iki?
0: Kowe iki mau melek jam pira?
1: Alah, aku iki ya ngebyar.
0: Ha kok nganti karo aku kalah, aku wis telung klenthing ya dulu.
1: Weh, aku wis rong klenthing ra ya kowemu. Lunga wis ket mau, aku kira ya urung keberlunga ta, aku ra golek kayu ta.
0: Aku nek wong wedok-wedok do butuh banyu piye?
1: Ayo sing ndekmu kuwi engko dinehke dhisik, aku gak kae kayune kae gak tak kethokane dhisik.
0: Ora iso sing nyok njaluk banyu kuwi bojomu kok yo bojomu njaluk banyu aku kok kowe cubriya.
1: Ah, ya tak antemi nek kuwi kok anjer.
0: Lah wong kok sing kerep njaluk banyu kuwi bojomu.
1: Ah. Ya tegese iki ya gentenan ngono lho.
0: Gentenan
1: sing golek aku saiki sampeyan sing golek.
0: Wingi aku ki
1: ning anu kok ya.
0: Heh.
1: Upama bojoku kae nyai biting kae. Gawa ning tumapel ngono upama mulih ngono ya ayu kaya Mas Roro Kendedes kuwi apa ya?
0: Weh, tenan.
1: Soale apa Mas Roro Kendedes ki mbiyen dek isen ning padepokan ki ya ming ya ayu ning ming biasa-biasa wae. Bareng ning tumapel kondur ning Ponowijen kok gemebyar. Cahayane cemplorot nyai biting gondrono apa ya? Kayak
0: kae ora sah gorono.
1: Go neng ndi?
0: Neng kene wae engko dur dilabur rak putih banget kae dur meblok-meblok luwih mentorong bojomu
1: malah ni ora cemplorong.
0: Heh? Aku ditadahke srengenge.

0: malah gosong engko.
1: Engko nak njur
0: rekane men apik malah gosong.
1: Putihe nak njur bali anger wong blereng ngono.
0: Wah, wis rae kae iki ora usah di nganu kemunah piye-piye
1: wae. Karo menawa
0: wis ngono kae wis ora apa aku seneng kok aku
1: wis. Bojomu iki kok ngono kok dadak tok aing-aing arep
0: gawe nang ngapel barang. Piyayi iki nek bar lunga saka negara Bali ngono kuwi kaya mundak resik ngono lho, mundak apik ngono lho.
1: Ayo, antarane negara karo neng desa ya beda no, neng kono ora tau kena panas. Ora tau kena udan.
0: Utawa mangan barang ki ya
1: ditata kok. Kayupan, neng kene ra sobo sawah, sobo sendang, terus kena srengenge, kulite ireng.
0: Esok tekan sore pangan srengenge.
1: Iya, neng kono ra njur diluluri, ya ta? Terus ora tau kena panas dadi
0: kurkup
1: saya suwe saya kuning nek sing duwe pakulitan kuning nek sing putih ya putih. Ana nek bojomu kae dikake kono malah blorok sesuk.
0: Kok blorok piye?
1: Ayo kadang kala nek nek abdi nang kono iki ora mesti keyupan. Kadang kala sok nang emper kae dadi separo kepanasan separo keyupan dadi iso blorok ki wonengen beda ngono kae lho.
0: Ya ora ya mengakal-akal wajur blorok.
1: Kuwi tenanan kuwi nek ora ngandel ya
0: kutekno.
1: Sesuk nek kae sang putri kan dedes kundur,
0: ya
1: kone melu kuwi ya ngetutke kana. Ku nek ora ngandel bojomu nek mung dipepe ning ngemperan kae.
0: Ya nek nang kono kira ya piyayine iki dong luweh ngerti. Nganu tata krama ta nek wong kono ngemperan iki ya mesak.
1: Karo meneh nek bojomu dikawani ning tumapel malah cilaka ora doyan mangan, mangane beda. Ning kene mangane mung telok. Basa tiwul barang kuwi jeneng nang kono mangan sego putih.
0: Bangsa sing alus-alus monggo sing enak. Wong
1: mangan iwak pitik malah kloloden ku malah.
0: Wis rasah wae. Ya seben meneng omah wae ngancani. Si sapa kencang?
1: Mulane kuwi nek ndek pikiran rasah werna-werna.
0: Heeh.
1: Saiki sing kasunyatane awake dhewe nang kene, budidaya supaya banyu kuwi aja nganti ngrekoso. Ha mulane awake dhewe ndedonga supaya ning gawe bendungan kae enggal rampung. Nek bulak karutan wis dadi bendungan gedhe, awake dhewe sok pindah nang kono ra mulya meneh.
0: Apa sang putri iki le arep lengganing Panawijen iki suwe ora to?
1: Welah. Kuwi awake dhewe ora ngerti.
0: Ora keperluan ngono ki ya.
1: Awake dhewe putri
0: ora kok bermule iki.
1: Ora kok bermule piye? Habis kewajiban kudu ditindakake.
0: Tekan ning ning padepokan terus ngono lho, ora iso niliki ngomah ngono.
1: Wis pokoke ora usah mikir ngomah. Saiki awake dhewe ora kepareng mlebu ning padepokan ning jaban padepokan rapopo.
0: Ning jaban padepokan.
1: Sing wigati awake dhewe melu ewang-ewang.
0: Ha iya.
1: Tinggalane ya Kim Pupurwa ta.
0: Lah iya nek lenggone wangi-wangi ya mesti to.
1: Nah nek kowe bejo kowe nang kene isih ketunggal bojomu. Aku ki nek ora mulih ora kumpul karo bojo.
0: Ayo sesuk dikon usul kan ngancani.
1: Anu usulan ae kemriyek kok piye?
0: Ayo mulane kuwi wong yo wis duwe kewajiban dhewe-dhewe nek kaya Nyai Biting ki rak ibarate rak kaya wong legan ngono lho ra ndek momongan.
1: Ning aku yo gumun lho. Iki malah saya suwe dhewe sing ngrekoso lho iki.
0: Rekoso kepiye?
1: Ayo sing ada saben ki awake dhewe mlebu metu padepokan ra apa-apa
0: jur. Bebas.
1: Ora iso mlebu ki ra jur. Rasane buneng ta pengen
0: rayon
1: ora iso.
0: Karang iki sing jenenge njaga kasugengane sang putri iki ya ngono kuwi. Nandi-nandi diarak nandi-nandi dijaga. Aku arep kepengin apa piye? Nandi-nandi ditutke perjurit.
1: Carane piye?
0: Lah anggere kowe iki gelem nang tumapel kono ki nyolong apa-apa ora terus ditutke perjurit terus kowe. Jukuk barang apa rasa nembung ya ta. Terus tok go mulih. Kok kowe njur goleki perjurit pe?
1: Kowe nek ra ngandane
0: aku. Kowe nek nendi-nendi ditutke karo perjurit
1: kowe. Kowe rasa ngandane aku nek kowe nglakoni dhewe piye to?
0: Ha kepiye?
1: Mung supaya aku ben dipentungi wong ngono to.
0: Kepengen nek ditutke perjurit nendi-nendi.
1: Ayo sengko nek pancen kowe serik kaya ngono.
0: Ya.
1: Pas nggo nek
0: ana. Ya aja kaya ngono kuwi. Wong kok le
1: kowe arep tak kandhake.
0: Ya wong urip ki karang wis
1: pintani. Tak kandhake bojomu sesuk. Nek kowe muni ndek simpenan ngono akar muni ngono.
0: Wah,
1: ben do rame. Wes ben. Wong kowe nek mung duwe angen-angen arep ngrekasake aku kok. senajan kowe ra ndi simpenan.
0: Heeh.
1: Ning ke bojomu ta opong. Kae nek karo aku percaya banget.
0: Ah, kowe iki iso gelut terus karo aku.
1: Piye?
0: Iso gelut.
1: Atase aku.
0: Aku yo genti ta?
1: Ngopo?
0: Aku yo mulih nang omahmu.
1: Heeh, piye?
0: Ngobong Mbak Ayu.
1: Ora iso.
0: Apa?
1: Kae nek ra weruh dhewe ora percaya.
0: Eh, yo gumantung le omong.
1: Ah, omong mbok kanthi kaya beda sewu ora bakal percaya.
0: Tak gawe.
1: Wong weruh wae karo aku yo meneng wae. Oh, mlaku karo wong edok le. Enak ngono bojoku bagus tenan ngono ki.
0: Ah,
1: bojoku.
0: Berarti Mbak Yu kae pekok kae.
1: Pekok. Ah, wong wedok sing utama ki ngono ki.
0: Ya wong goblok kuwi kok. Kandhani ngono kok.
1: Apa? Apa kok nangis-nangis apa? Kowe kok sesrengguan nangis?
2: Aku isin Kang Terpo.
0: Isin si Sinung Sari ra ngakoni apa piye?
2: Kang Sinung Sari iki wong nang mendungan. Perang-perang dino rati lek.
1: Kowe nek panten isin ya ditutupi. Eh, nek isin tutupi.
2: Tak tutupi ning akar cerita. Ah, cerita karo kowe wong loro.
1: Ning ya sing isin-isin iku mau.
0: Ngapa, ngapa? Cerita sing ngapa?
1: Ora usah nangis, meneng.
0: Ora usah.
1: Areng lulus batuk wong dudu teke kok ya.
2: Aku tak cerita ning kowe aja ngolok-olok ya, Kang.
1: Ora. Apa perkarane apa?
2: Mau bengi.
1: Mau bengi ono apa?
2: Mau bengi kuwi aku rak neng pawon karo Mbok Biteng.
1: Terus?
2: Malah ono Mas sang putri ken dedes.
1: Weh, rawuh neng pawon.
2: Ya.
1: Ngopo kuwi?
2: Wah, aku seneng banget karo Mbok Biteng sang putri rawuh neng pawon kuwi neng.
0: Ah, terus.
2: Sang putri durung tutuk le lenggah. Jorono ana perjurit tu mapel. Teko mrono ngaturi.
1: Ngerti jenenge ora kowe?
2: Jenenge Kebo Ijo.
1: Oh, sing tok kandhake mau.
0: Ah iya,
2: piye-piye ngopo-ngopo. Teko mrono kuwi ngaturi sang putri ken dedes ora dikeparengke lenggah ning pawon. Njur mbok Biteng karo sang putri. Diaturi tindak ora kepareng ning pawon ngono kuwi terus aku digondhali karo perjurit sing jenenge Kebo Ijo.
1: Mau digondhali kok ngisini-sini.
2: Ora apa-apa ta. Wis tenan wirang
1: tenan. Ora mau digondhali kok ngisini-sini.
2: Iki lho pipiku.
0: Kok diambung apa piye? Diambung Kebo Ijo. Wis keparat tak ajare. Gawe isin.
2: No.
0: Ora kajen kon iki nek ora tak labrak.
2: Lah iso to.
0: Ora berduli wis Kang Derpo pamit.
1: Eh bojomu enakno iki. Iki bojomu malah epilepsi.
0: Arep pamit ngajar anu kebojo aku.
3: Iki arep ngopo kowe karene ngendi?
0: Arep ngantemi wong aku.
2: Ngantemi sapa perkarane apa?
0: Ah, nyepeleke wong Ponowijen wong padepokan kene
2: to.
0: Kan cari iki ya tanggung jawab
2: kowe. Sampeyan ndereke sang putri kan dedes kae aku njur dijawat karo sing jenenge.
0: Hah, kuwi.
3: Sing marane lawan kae.
2: Iya.
3: Acak gendrisan banget kok.
2: Kayak iki perjuret mbok aku ki ya wedi
3: ning njur dia gendrisan ngono ki mergane ya piambake ora ono.
2: Iya.
3: Karo kowe dikamake.
2: Lho aku. Ning iki saya ono tipake ora mbok pipiku mbok.
3: Oh, diam. Kowe diambung toh.
2: Ayo akar kondo ngono isin aku, Mbok.
3: Mbok kowe diambung bareng aku kowe disenggol-senggol toh.
2: Aku isin tenan kok nek ngantek.
3: Kowe iki ora usah omong-omong, aku ki ya ora omong-omong.
2: Lah aku nek ora omong piye? Aku ora omong kok nek nganti.
1: Pil. Kuwi bojomu kuwi, kang ngono kuwi.
3: Ora krungu deke.
2: Dadi kowe ya disenggol-senggol toh, Mbok. Ya dikurang ajari, Mbok.
3: Ini orang tak anggap kurang ajar, iseng.
2: Lah nek kowe mung disenggol-senggol aku diruket ya, Mbok. Iya.
0: Iki ana wong tak ajar tenan kok iki.
3: Apa?
0: Iki arep ngajar wong loro aku.
2: Ngapa?
0: Aku bar ngajar si kebojo arep ngajar bojoku dhewe aku.
2: Allah, aku ora kapak-kapak.
0: Wong kecari didemok perjurit bingungi kok kowe kok meneng wae iki. Gek kowe ya wis
3: mung disenggol-senggol dingene-ngene iki lho.
0: Disenggol-senggol ke njur kowe kok.
1: Kowe ya mung meneng wae disenggol-senggol iki.
3: Ora kelong be kok aku.
2: Lah nek Mbok Biteng wong wis tuwa, lah nek aku
1: kan coba.
0: Dadi tuwa kaya aku isih gelem njur kepiye.
1: Bener kuwi Mbokmu Biteng kuwi. Kuwi ra. Kuwi maksa disenggol ya ta. Kowe ra mung jambung. Ali mung mikir apa-apa ora kelong kowe kok.
2: Kuwi iki dudu bojoku lho, Kang.
1: Ah dudu bojone nek karepe arep seneng karo kowe.
2: Ah iya ning aku.
3: Kuwi pengalaman di sana.
2: Mbok mosok ora
0: ngandani dene wong tuwa ora ngandani sing apik.
3: Ora usah diomong-omongke dadi wong ora ngerti. Ning tak omong-omongke ndarani kowe ngono yo dong wonge do tiru-tiru.
2: Ah karepku yo Kang Derpo Kang Dimpel ki ben ngerti kon ene ngopo-opo ben ngayomi aku.
1: Nek ati cilik
0: jenenge ya lungte. Kan sari kuwi lugu.
2: Aku ki yo lugu.
0: Apa enenge ngono lho,
2: Mbok. Aku ki yo omong apa aku ramong karo sampeyan po?
0: Ayo nek kuwi omong nek kowe ngomong ki ora kok marake apa ya marake tentrem-tentrem ke ati ki ora ning malah manas ke ati kuwi.
3: Wong me ngomong disenggol-senggol me kok, Lek.
1: Klinggal-klinggal piye coba Kang apa?
2: Ding enek-enek.
1: Kowe ki yo meneng wae disenggol-senggol
0: ngono kuwi. Dene wong tuwa yo genah-genahke kok iki
1: sing. Lho ora. Mergane lek ngurus ngono ki engko kira-kira nyemlangi apa ora ngono.
3: Ora, ora aku nyenggol pisan tak samplo.
1: Oh.
2: Tenane, Mbok. Aku
3: pindho tak mangke ae.
2: Lah nek aku ki wedi mong maune dikon nyedhak, aku ya wis wedi ora nyedhak.
1: Nek kowe nggugu aku.
2: Wis digeret tanganku.
1: Nek kowe nggugu aku wis meneng wae. Wong kae perjurit.
2: Lho kok meneng wae piye to Kang
1: Kripo kuwi? Kancane pirang-pirang. Panguasane gede. Kok nek kowe arep reko-reko?
2: Bener,
1: Om. Malah kono ya reko-reko.
2: Lah kok nek dibaleni menah piye?
1: Ya kowe nek ana sekine, kowe nek ana sekine to. Sing nglakoni mung kowe.
2: Iya to?
1: Karo kono.
2: Heeh.
1: Mung kono nek kowe engko njur arep
0: ora ngajar.
1: Ora, tegese arep kelah.
0: Heeh.
1: Ya to, njur kono ora trimo. Njur nganggep ora ana lelakon kok ngono iki gawe-gawe malah dheke sing kena.
3: Jloko kok mungsu wong gedhe iki tenan awake dhewe wong cilik.
0: Ya padane ngene lho anuna.
2: Piye-piye
0: padane kono ki arep kurang ajar karo kowe. Kowe meneng wae sikik to, kono karepe kepiye? Nek kira-kira kowe iki kuwi ora gelem. Kowe iki bengok-bengok kok kono nek ora kancane sing dhewe.
3: Ora gelem ki tolong-tolong. Makne nek gelem meneng
1: wae apa tolong-tolong.
3: Neng kula niku nek tulung-tulung niku lha wong nekat lho, Mbok.
2: Lha ya ben dhewe weru wong akeh ben kapok.
3: Lah ya tengene wong akeh niku.
2: Ora tulung-tulung rak njur wong do krungu
0: malah. Do weruh do krungu to.
2: Oh, ngoten senengane.
3: Kula niku
2: aku ora sadar omong-omong.
3: Ora do omong-omong, nek ra kula ora omong ora do ngerti.
1: Kuwi nek kowe gelem tak omongi ngono kuwi. Ning nek kowe tetep ora trimo, ya dikandhake pengarepe to.
2: Pengarepe sinten to, Kang?
1: Ayo,
2: panu ora aku lho.
1: Sing anu kaya mene prajurit kuwi tantra ngono apa piye?
2: Waduh, lah nek kula ngadep ten pengarepe nggo saya kula wedi ana kepripun ajeng matur.
1: Dene kowe wedi dhewe.
2: Nek kali sampean pripun Kang Yon tulung sampean.
1: Ah nek kowe bojoku ora apa-apa.
2: Apa nek nulungi niku mung kudu
0: karo bojone. Lanjur bojoku.
1: Kowe tetep ora trimo.
2: Wangga nek karep kula ya ora trimo, nek mengko yo dingonoke malih pripun.
1: Nek mbok biting trimo ora mau.
2: Aku ora apa-apa kok. Tenen yakin aku lahir batin ora apa-apa. Lah meng aku meng dingane
0: nek. Hei, kowe iki ora apa-apa sing popo ki aku e.
2: Alah wong ora kelong iki lho buta lho.
0: Ora kelong kae iki njur iki
1: nek ngono.
2: Pripun
1: nggih. Ayo bareng-bareng.
2: Maten nggih.
1: Sowan tantra.
2: Nek kowe lho sing
1: ana apa-apa. Ayo sing matur.
2: Matur nuwun Kang.
1: Ya, ya, ya.
2: Terima kasih. Terima kasih.

0: Monggo, Sang Putri Kendedes.
1: Iya, Kakang. Kakang Witantra.
0: Nuwun kula.
1: Apa wis ana katrangan saka Kakang Maindra lan Terpolo? Iki wis meh surup srengenge ngene.
0: Inggih.
1: Kakang Maiso Agni durung bali.
0: Inggih. Saengga sepriki kok dereng wonten aturipun Mahendra. Ing roko Bagse Maiso Agni purun dateng wonten ing padhepokan menapa mboten kula mboten mangertos Sang Putri.
1: Wis ngono wae Kakang. Yen nganti bengi Kakang Maiso Agni durung bali. Cawisno prajurit Kakang. Derekno aku tindak ning pulak karautan.
0: Niku wancinipun meh dalu Sang Putri.
1: Ora apa-apa.
0: Napa boten prayogi dipun serantos kemawon. Bab wancinipun kirang prayogi menawi pinggan dalem tindak medal saking padhepokan Ponowijen mriki. Perkawis Maindra mangke kul badhe utusan dhateng prajurit sinten ngaruhaken wontening bulak karautan. Tunggu sewu kok.
1: Sopo kae?

0: Bejo, eh?
1: Anu, Kakang Tantro. Aku arep nyuwun lilah caos pelaporan marang Sang Putri.
2: Ana apa, Kakang Kebojo?
1: Kepareng matur, Sang Putri.
2: Iya.
1: Menika wau wonten perjurit numpak jaran mlebet padepokan. Sareng kula cegat, piyambakipun cerios.
2: Iya.
1: Menawi Mahindra kalian sederek dalem sampun badhe dumugi padepokan. Tegesipun Maeswagni sampun badhe manggi Sang Putri wonten ing padepokan.
2: Kakang Maeswagni gelem bali?
1: Kasindian, Sang Putri. Wow.
2: Yes. Aku seneng banget Kakang Witontro. Kakang Maeswagni gelem bali ning padepokan.
3: Inggih.
2: Yo.
3: Inggih.
2: Nek ngono singkirno prajurit Kakang.
3: Loh, dipun singkiraken kados pundi?
2: Aku dhewe sing bakal nemoni Kakang Maeswagni ning pendopo.
3: Lajeng kula lan prajurit sanesipun boten kepareng enggani angin dalem manggi ingkang raka bagusé Maeswagni.
2: Iya. Mula mengko mundhak Kakang Maeswagni ora kepenak penggalihe.
3: Nggih.
1: Kula kepareng tumut mboten, Sang Putri.
3: Melu ning ndi?
1: Jagi kasepengan dalem Sang Putri.
2: Kowe lan para prajurit uga sumingkir.
1: Wah, nggih. Oh, sumingkir.
2: Iya.
1: Kula astani menawi kula kadawan nggih, sampun.
3: Ngalih. Pendopo diresiki. Tinggu resiki. Diresiki tinggu pepanggian Sang Putri kendhetes karo
2: Pak Mas. Aja nganti ana prajurit sing gemliwet.
3: Ya, ton iki.

Tetap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun.

jiwa martiko lan jiwa mertiko. Wong kang pinitaya dadi panguwasa kudune ngingu sipat satrio pinanditya. Titis lan wicaksana, ora mung pinter kawruh, nanging becik pribadine, tegese iman lan takwa, luhur budi pekertine kang sinebut aris, yaiku laras, santun lan wani nanggung akibat saka tindak lan pocapane dewi. Ananging wolak wali ing jaman, poro priantun kang maune pinilih lan pinitoyo, jebule bareng dipasrai kuwasa Malik Grimyang. Kamangka sing kudune asring paring tutur, sembur lan syukur. Tutur tegese nasihat lan pituduh kang becik, sawur tegese paring bantuan probeyo, dene syukur nyah-nyoh samu barang wektu lan kalodangan. Gambaran kasunyatan uriping manungso kang kaya mangkono iku dening limpating sambegono utawa kang pinunjul lahir batine banjur kawujudake nganggu pralambang sasmito mawa tembang pralampito ana ing tembang Masku Mambang.

Rutukon tegese budak, kanggo pralambanging budak ing kadunyan, wong sing mangeran marang kadunyan, karem marang salah sijine laku molimo, minum madat, main maling lan madun. Dene kamardikan tegese kanggo pralambange kamardikaning jiwa. Kawula utawa abdi tegese dadi pralambanging abdining kadunyan kang tinulat dadi tulodo. Tembung mardika tegese kuwasa lan wicaksana, beda karo tegese basa padinan umume yaiku merdika. Tegese bebas tanpa aturan, ora direh. Jarine wong ilmu, mung wong edan wae sing duweni merdikaning jiwa, ora direh sapa wae. Merdikaning jiwa dinggo ngumpamakake beciing pakarti nuju marang kasampurnaning pati. Merdikaning jiwa ateges ora mangeran marang kadunyan, satemah ora kalepetan dosa, menawa nedya ngudi murih rejekining jiwamu, aja samar marang bisane sirna dur angkaramu. Menawa pamarsudimu kanthi temen-temen, nepsu dur angkaramu mesti bisa sirna.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran yun-yun siang ing wedal meniko. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih penjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur kiaran yun-yun siang dinten candhaipun. Nuwun.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Saat menika serial Ringgit Purwo dalangipun Hadi Ki Hadi Sugito lan lakonipun Rama Nitik seri 8 kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

ing panurtyan sintoden perbeki marang Resi Brata Kesmoro. Saknalika ambuka nektra tempuing sorot manik kekalih bisa ndudut esem kang ngejiwat anggambarkan yen to jumbuh penggalistian Rjan Sinta marang Raden Sintawaka nuyah nayuh baskara jawata wis maringi sasmita yen to datan cidra dewa datan luput ing jangka bilih Bambang Sintawaka menika benjang calon swarganipun Retyan Wara Sinta kepaling jawata Retyan Sinta dupi wis ngetinggalaken esem kang jiwat ngremaken nektra wangsul kados uwi malih kaya dene wis nampa pralampita Bambang Sintaka munjuk atur Kanjeng Rama kula nggih kula titi periksa kawontenanipun ibu nanging kepara estu bilih istanipun Nyalawati mengaten lajeng kersanipun badhe kula tingali inging sawetawis namung sak derengipun kula matur yen wonten swanten didi swanten wonten tenaga didi tenaga sedaya kemawon kula pikendhel mboten kemubah musik menika badhe calon oncat trimalipun ibu Lesmana Wibisana Anuman Kakang Sugriya midhangetake dhewe ingsun mundur pambiyantu gek endang bisa waras garwaning sun inggih sendika sendika den usap mawi epek-epek kawicaraning raja cis jaludara kang manpinaren mantram kala cakra biar padhang prisa yitmane Prabu Dasamuka.

lengger saya ternyuh manah kulo dina panjenengan ngetok kakiyatan kados mekaten kulo rak sampun matur yen wonten tenaga didi tenaga ampun ngantos kagungan penggalih kaget awit menika oncatipun trimalanipun ibu. Oh, dos pundi to nggir estonipun ibu Rtian Sinta, ibu Rtian Sinta dipun gudo kalian yitmanipun dosa muka. Paman iki mung urun otak ora. Rak tenang to Dimas. Lajeng dos pundi nggih? Ing saged mbrastra kamurkanipun boten wonten malih kejawi panjenengan, panjenengan sanes kengabdipun anuman. Kepiye senggono? Aduh. Kula boten semerep tak sifat peningalmu

Ingi wenten paring dawuh gudana para prakuwisa kabeh sawise kang adoh padha kumpulna inging cerak padha kandhanana sawise iki budal pasuran kumpulna ana ngarsane ingsun besok tak paringi padha suka parisuka sak jroning catur dosa dina. Oh, matur sembah pun sinu Lesmana lan Wibisana pun kakang derek manjing kedhaton atur puji syukur marang Kang Maha Kuwasa. Monggo Kakang Prabu, monggo Kakang.

Dewa Batara. Munyuk putih kowe ngerti karo aku. Ora ngerti apa dudu Anoman. Gelak-geleng bumi panuk semang jajal anak. Waning giri gudup kepundenku ngertian Sinto. Ayuh gelem bayu gunung Sumawana ora. Ora gelem bali takon dosa. As ora sudi. Bunek nang jron gunung. Aku gelem bareng onong paswargan kudu karo Sinto. Aku gelem bali onong gunung kudu karo Sinto. Ora iso kelakon dawuh karo Sinto. Lebur jagatku lakon mati.

0: Senggono, sampun wangsul wonten Gunung Sumawana.
1: Sinten ta? Sang Resi Muda.
0: Yit manipun dosa muka kilura.
1: Wah, setan menan.
0: Ya kaya ngono kuwi wiyit kok belayangan.
1: Biyen-biyen ra kupen. Aja maido kowe rene ora ngandel kepengin yitmu apa kepek duduhake. Nah teng glulur kae sing ora kupen ra kupen kok ngeyel. Desa Bali
0: sampun wonten Gunung Sumawana
1: syukur. Pas rake nggone Sumawana wae.
0: Sumawana ki gunung ngawur wae. Gandeng aku mus matur karo Kanjeng Rama. Aku nyilih karo kakang Anoman kowe kudu saiki genti melu aku. Sampun dipun suwun ngambil uwis. Monggo pinten dinten.
1: Ayo sak suwene. Tapa iki karang pengendange.
0: Nih nderek mawon.
1: Nara ngono. Ngkanca gendeng-gendeng aku. Nanti jelek bendino kok mengro gareng. Ora ana undake ya, Truk.
0: Heeh. Kan kok dhek iki pinter-pinter. Petro,
2: Nun,
0: tak omongi anu wae. Aku kok kepengin duwe bojo. Lah arep opo? Mbok ora sa macem-macem.
1: Sampeyan mangke ajeng kula manunggalake kare Kang Emi ampun rapi. Dadene ora ndek bojo. Lah ingin badhe pun kersaken putri pundi?
0: Madukara bojone Janaka.
1: Ah, kriwekan dadi grujugan.
0: Ya wis pokoke kowe mangkato.
1: Oh,
0: kowe ngerti karo aku apa ora aku sapa?
1: Oh nggih. Pun tanggap kok. Arang labi bendoro kok Gong yo makan yo Gong yo. Acarane piye engko? Ya sing sing pokok ki melu aku. Ya wis. Ini masa bodho lho. Ning niki babar pisan pun preso upami menika mangke pamikasih. Kula suwun ngampun kula suwun mboten kepareng.
0: Oleh ora oleh tok jaluk dipanggahi. Cilik dadekno sungsang bali gedhe paten ana ning paton Janaka aja
1: ayo ora wong ya aja bisa karo daraku
0: sendika kira
1: nyuwun pamit nggih Gus
0: iya Petro
1: yo Kang yo mangkat yo.

0: lurah bekti kula konjuk Rama.
1: Ya dina tak tampa. Sungkem pabekti kula konjuk.
0: Oh nggih nggih.
1: Dawah sami-sami.
0: Kula badhe nyuwun prisados pundi Kakang Mbok Sembodra?
1: Ya mengko tak aturne.
0: Nun sewu nggih. Pun bapa kadawan mlebet wonten Taman Madugondo. Tetela bilih ingkang raipun Sembodra mreguguk ngutawaten bundan datang ka ratu. Ngantos ingkang bapa tega dinten menika ingkang rai Sembodra lan kang putra Abimanyu sampun sirna marga layu. Dos pundi nggih penggalih panjenengan? Kek keton nek Sembodra mati nggih mboten?
1: Ora.
0: Abimanyu mati ya keton.
1: Ora,
0: mboten menapa-menapa. Sesuk kula ya bakal kagungan putra ing patutan panjenengan iki luwih apik timbang Abimanyu.
1: Lah iya.
2: Tandang tikel wisang kadalan arung nyekoto. Nyekoto sang pinarwoso. Ringkesing cai toklis kan gelkawi kocapo pisuan pun kira kantong.

0: Amit-amit pasang aliman topi. Ora jodayo. Petruk srek ngono ape-ape kok.
1: Petruk isih urip. Tesih. Kowe melu sapa tumut sing kenging kula dereki.
0: Karang kanan kaya ngene pokoke ngetutke sing ndi sing lare ya truk. Ngeri anjur. Ora sate de ngaling-aling. Jagat-jagat wong kok ngono kok do tekan kene yo. Ngreget-ngreget dijuben to ngono. Pun gak disangoni gak kon lunga. Sebel aku, alah.
1: Yo aku yang lu. Kok jenenge yem ayo yem. Bareng matur wonten ngersani Kundoro. Sewu kalpatan nyuwun pangapunten.
2: Iya.
1: Suwan kula wonten ngersa penyai Kundoro. Sepisan tuwi ngumpul kali punutus mumungan kula Yendoro kula. Ndoro ingkang enggal. Bos ingkang enggal. Ya menika Ndoro Bambang Sintawaka. Wong ngendi mboten ngertos. Gandeng nampi sasmita ing jawata kepengin badhe palakrama. Namun ingkang dipun suwun menika nggih menika wau Putri Madukara. Sopo, sopo Petro. Mboten wonten menika jawi namung menapa wae.
0: Barang ya bojone wong kok ya gong ora. Kuwi wani apa matu. Walah nek aku genah wani tekate kadang kok. Sowan kula yen wonten lepatipun dipun paringi cekap. Walah.
1: Wong Jawa kok ora iso cara Jawa ya. Agek saiki iki.
0: Sowan kula mriki pun kengken Ndara Sintaka sepisan bekti kalih panjenengan. Tanggep yen mbiyamuk tiyang sepuhipun. Ing angka kalih banding Ndara Sintaka keperanan kangge rayi pun pamikasih. Ha. Badhe dipun suwun pinangka dados jatuh kramanipun Ndara Sintaka. Yen badhe mundhut lintu badhe pun siapaken yayu. Mangke kula padosani. Nanging yen boten pun paringaken siaga jagang lebet borang kapurancang Petruk saga ngobrak. Wong sing sago kowe kok. Ya orang mateni aku kok, Gong. Jagan Ndoro. Dus pundi pangeran ing ngatasi ponokan kok kaya ngono tekoni. Yen cara kula kaya-kaya gawiran. Lah kula bojone sapa to? Bojone Janaka dilamar menyu to, Bos. Apa ora ngilangi kalih kula, ngilangi derajatku.
1: Ponokan apa tenjang?

atiku kaya gempali gunung krungu kabar yen Abimanyu tekaning pati jebul anakku isih urip ayo ngger kundur aku ora arep bali ibuku ora ana mergo saka bapa Janaka ibu tok siksa nang taman madu gondo mergo kowe duwe anyaran nanti nyeksa panakawan Petro Gareng wong cilik sing ora dosa dadi banten.

Sagol anggenipun badhe ngladosi satriya bagus inggih paman dos pundi kundur wonten selo sangat selo mangke pinanggi kangkeng romo wonten gunung pak.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Nuwun sutresno budha yang ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman dwinur sito ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang saking paguyuban pamentri wiji Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh nggih panjenenganipun Kanjeng Raden Tumenggung Kusumanegara. Kanthi menika semoga panjenengan badhe kula dereaken manggi Kanjeng Kusumanegara. Sugeng dalu Kanjeng.
1: Ji, matur nuwun Mas. Ji, Mas sugeng dalu sutresna budaya mriginipun sutresna RRI ing pundi papan saged midhangetaken.
0: Matur nuwun rawuhipun Kanjeng kados pundi ya. Sehat nggih Kanjeng.
1: Pangestunipun mugi sakonduripun.
0: Inggih, paringipun pangestu. Matur nuwun panjenengan sampun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo. Lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening sutresna budaya ing wedal menika. Sutresna budaya tentu kemawon panjenengan ugi sampun nuninga saben-saben wonten ing wulan Suro tentu kemawon gayut raket gayutipun kalian upacara-upacara tradisi ingkang katindakan mliginipun wonten ing wewengkon Ngayogyakarta. Nah, salah setunggalipun inggih menika ingkang pun pestani jamasan tawi siraman pusaka. Kados pun tito, ingkang katindakan wonten salebeting kagungan dalam keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kanthi menika monggo mangke panjenengan saged pawraos, saged rawuh lan ugi saged wonten pemanggih. Nah, nuwun sewu Kanjeng.
1: Nggih.
0: Saderengipun mangke sutresna budaya wonten ingkang kepareng rawuh, monggo wonten ing kepareng pun paringaken andharan langkung mbiyen kados pundi ingkang katindakan wonten ing salebeting kagungan dalam keraton Ngayogyakarta. Gayut kalian jamasan utawi siraman.
1: Siraman. Nggih. Saat ini pun kula badhe matur rumiyin Mas Iman dados menawi wonten kraton
0: nggih
1: Ngayogya menika menika ingkang dipun mangertosi utawi yang dikenal
0: nggih
1: menika siraman
0: siraman
1: nggih dados benten antawisipun siraman kalian jamasan
0: nggih
1: nah, menika ingkang perlu kula matur wonten mriki sadene dados menawi siram menika mbok menawi nggih menawi kados bosong ukunipun ya adus menawi jamas menika kramas. Temtunipun menika langkung resik menawi tumrapipun selira menika menawi siram.
0: Siram
1: nggih. Langkung cakep mari siram jamas menawi ngaten namung menawi siram menika prosesipun langkung ngremit tinimbang menawi jamas. Nah menika kraton menika ngawontenakenipun siraman.
0: Ngaten.
1: Nggih. Terus menika dipun wonteni dinten Selasa Kliwon. Nah, menawi ing bulan Suro menika mboten wonten dinten Selasa Kliwon. Menawi petang enak mesti tigang dosa gangsal dinten menapa putaran selapanan menika. Pramila saged kemawon setunggal bulan Suro menika wonten ingkang mboten wonten dinten Selasa Kliwonipun. Nah, menika mangke dipun agem dinten Jemuah Kliwon. Gandeng pusaka ingkang pun sirami menika kathah menika dangunipun kalih dinten.
0: Oh ngaten nggih.
1: Dados dinten Selasa Kliwon menika lajeng pun sambet enjingipun dinten Rebo Legi. Semanten ugi menawi Jemuah Kliwon nggih kalian setu leginipun.
0: Nah,
1: menika siraman wonten keraton menika menawi jaman kinonipun nalika ngersa dalam kaping 8 tasih lenggah minangka jejering nata ing kraton siraman ngantos tunggal minggu Mas Giman.
0: Oh nggih nggih.
1: Dados saking kathahipun pusaka ingkang pun sirami lan nganu menapa mboten namung sekedar ritual namung menika prosesi siraman saestu dados metak menapa menen sing kados piyantun nyirami ngaten menika. Lah menawi sak menika nak namung lajeng ritualipun menapa ingkang dipun adani ngaten. Nah menika dinten sepisan menika ngersa dalem tentu sak dangunipun kula dados abdi dalem wiwit taun 1992 menika tentu ngersa dalem menika nyirami piyambak.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nggih, menika dinten sepisan. Namung nek dinten kaping kalih kesibukan beliau minangka gubernur lan sak piturutipun tentu namung dinten sepisan menika. Mangke dinten kaping kalih menapa sanesipun maksudipun ngersa dalem mboten lenggah mangke dipun pasrahkan Pangeran paling sepuh wonten mriku mangke ingkang mandhegani. Ngaten Mas Kimani.
0: Inggih, matur nuwun sawet awis paring andharanipun Kanjeng. Inggih. Mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh, monggo saged wonten pamundhut pisan sawonten ing dalu menika utawi wonten pamanggi. Monggo kula cawisaken ugi lumantar WhatsApp wonten ing 089 00 01 06 66. Inggih, menika sampun wonten ingkang rawuh sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Slamet wonten ing Palangkaraya. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Matur nuwun derek sinau, sinaoso kula wonten ing Palangkaraya, namung asli kula menika Bantul, Yogyakarta. Derek remen wonten ing Karaton Yogyakarta tasih lestantun upacara tradisi. Ingkang badhe kula sunaken prisa, Kanjeng, menapa to estunipun makna tembung siraman utawi upacara siraman pusaka ingkang dalam keraton ugi ingkang katindakaken dening warga sak kiwa tengenipun menika. Matur nuwun inggih. Matur nuwun Pak Slamet wonten ing Palangkaraya. Inggih, monggo kan.
1: Inggih, lajeng mawon. Matur nuwun sanget Bapak Slamet ing lenggah wonten Palangkaraya wah. Dumugi Palangkaraya Kalimantan Tengah menika. Inggih. Dados maknanipun menika mekaten bilih pusaka utawi tosanaji menika minangka diri pribadi, wakilipun minangka menapa nggih? Perlambang saking diri pribadi. Lah menika ing wulan Suro menika piantun jawi menika tentu ngresiki sliro pribadi menika kanthi paminipun tanggal setunggal Suro, malam setunggal Suro. Menika nak mesti piantun jawi menika wonten ingkang ngadani werni-werni. Wonten ingkang mubeng beteng, wonten ingkang nenepi wonten guwa, wonten ingkang kungkum lajeng sak piturutipun. Menika usaha-usaha untuk membersihkan diri lan kontemplasi menapa ingkang sampun lan ingkang badhe dateng. Nah, menika wujudipun kanthi ngresiki batos. Menika ugi dipun perlambangan kanthi resikipun pusaka ingkang kita gadahi menika.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Dados menika cara membersihkan diri. Lah kenging menapa? Amargi tosanaji menawi jaman kina menika minangka wakil pribadi asring rumiyin kina.
0: Nggih.
1: Menika piyantun dados manten, menika mboten kok lajeng piyantunipun kakung ingkang dateng namung saged dipun wakili kanthi keris. Jaman kina ngaten menika sampun kaprah ngaten lho. Dados menawi sak menika nggih menawi magem kaca tinggal sak menika wong dadi manten iki menungso iku diwakili keris ngaten menika. Menika mila cengkah menawi pun pirsani. Namung budaya menika nate wonten di lingkungan Jawa ngamliginipun Jawa Tengah menika kula matur ngayoso menika umum ngaten menika lan pramila tosanaji wujud keris lan sak piturutipun menika dipun resiki batosipun ugi awakipun ki ambak menika ngresiki wulan Suro menika. Namung pisan malih wondene kepambengan wekdal lan sak piturutipun menawi kagungan tosanaji wah sagetipun mangke wulan besar menapa wulan sanesipun. Nah sumangga kemawon
0: mboten
1: menapa-menapa menawi tujuanipun kagem ngresiki. Namung menawi pun dangu makna menika wau kula ing matur.
0: Ngaten.
1: Inggih.
0: Inggih, matur nuwun Pak Slamet nggih ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya sampun kepareng rawuh wonten ing dalem menika. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Badhe nyuwun prisa Kanjeng menawi wonten ing kagungan dalem keraton. Pusaka ingkang dipun jamasi menapa inggih ingkang awujud tosanaji, keris, tombak lan sanesipun menapa inggih kalebet kagungan dalem gongso, kreta lan sak panunggalanipun menika rehning sak ngertos kula menika ugi pusaka. Matur nuwun. Inggih matur nuwun. Mas Sudiono
1: ta Pak Sudiono. Mertoyudan inggih. Dados leres sanget bilih ingkang pun sirami wonten keraton menika mboten namung ingkang ngawujud tosanaji keris utawi wangkingan waos utawi tombak sak piturutipun. Namung ing mriku ugi kreta gongso
0: nggih nggih.
1: Lan nun sewu buku tapi babat menika ingkang Kyai Suryorojo menika ugi pun sirami ing bulan. Nah, menika ingkang perlu pun mangertosi dados pun sirami mboten kok lajeng pun rujuk toya menika mboten. Namung halaman per halaman menika pun bikak lajeng pun sikat alon-alon ngagem sikat ingkang alus sangat ngaten menjeh. Dados sifatipun membersihkan kalau mau Mas. Dados mboten sedaya lajeng pun sirami nika kok kados nyiram kesanipun mboten. Nyirami nika ngresiki menika kalau
0: nggih. Mboten nateges pun siram wantah mawi
1: toyo. Mboten ringgit kemawon nggih pun sirami. Ringgit menika namung nggih menika mong kula matur caranipun menapa nyirami nipun mboten ngagem toyo namung lajeng ngagem sikat ingkang menapa alus sangat ngaten menika supados mboten fungsinipun menapa tujuanipun merawat namung mah ngerisak menawi mangke pun glujuk nak ngaten
0: inggih inggih inggih. Matur nuwun Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang nggih ketingalipun ingkang rawuh kathah menika Kanjeng. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Sukamdi, sugeng dalu Pak Sukamdi saking Kulon Progo. Badhe nyuwun pirsa Kanjeng menawi ngepasi upacara siraman mekaten menapa inggih kawula dalem menika saged ningali langsung. Matur nuwun nggih, matur nuwun Bapak Sukamdi wonten ing Kulon Progo. Matur nuwun nggih. Terus pundi Kanjeng?
1: Inggih. Menika saged kula aturaken dados menawi wonten kraton menawi siraman menika menika sifatipun internal dados tertutup lan menika kemawon mboten saben abdi dalem saged dados namung abdi dalem ingkang sampun ngancik menapa nggih tataran tertentu ingkang saged menapa nderek ngayahi nggih menika dados menika wonten nganu panjang kula matur nggih mbok menawi setunggal jam siaran mangke telas menika nggih dados menika kaitanipun kalian loyalitas lan sak pituripun keahlian pramila mboten sedaya ati dalem menika saged nderek nyirami ngayahi menika amargi menika kala wau lan pindah malih menderek ningali amargi menika sanes tontonan dados nggih mboten wajib dipun tingali ngaten menika.
0: Inggih. Abdi dalem kemawon mligi ngaten
1: menika. Mligi dados menika sanes atraksi kang saged pun tingali ngaten menika.
0: Inggih. Inggih, matur nuwun Bapak Sukamdi ingkang kepareng rawuh kula wau nggih. Salajengipun halo sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo Romo KRT kula Pak Wening saking Gunung Kidul sing dalu Pak Sugiman.
0: Inggih.
2: Matur nuwun Bapak Kanjeng menika wedi anu nggih nyuwun nyuwun pirsa karena kita sebagai warga masyarakat yang nggih ada yang memang kagungan tawi menyenangi duwung tawi keris lan asma sanesipun. Namung ngaten ingkang kula nyuwun pirsa mbok bilih saketipun jelasaken senajan wekdal singkat menika kenging menawa kok rumen-rumen setiap satu surah atau bulan surah itu menjadikan bulan yang lebih untuk masyarakat Jawa khususnya sampai pensucian penjamasan keris pun ditindakke surah mbok bilih ada sejarah pun mbok bilih ajeng ingkang nomor kalih Kanjeng ketika kita mencintai memiliki yang keris dung ini dengan periodisasi apa penjamasan pensucian itu kan kita pada jargon simbol status suci itu. Nah ini maknani pun dengan keyakinan diri khas pun dimiliki ke masyarakat suatu selangkung jelas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Wening. Wening Gunasari. Inggih monggo Kanjeng.
1: Inggih Pak Wening matur nuwun. Menika sunipun sampun kula aturaken ning pamundutan pirsa Pak Slamet kula wau. Dados kenging menapa surah amargi ngaten pilih piantun jawi menika memaknai menapa wulan suro menika wulan awal bulan pertama di dalam kalender Jawa kula matur jawi ngaten menika mergi menawi suro mangke lajeng Muharram menika supados benten nggih kanunipun. Nah menika benten kalian piantun barat Eropa kula matur menawi memaknai per

0: menika sedaya ing wulan suro menika gayut kalian menika lajeng kagem kegiatan-kegiatan ingkang sifatipun ritual. Kagem ngresiki slira pribadi. Lah slira pribadi menika kados kula aturaken kala wau menika pramlambangipun tosana jimnya saged minangka wakil utawi wujudipun
1: simbol
0: awakipun piyambak priambak piyambak menika.
1: Nggih.
0: Dados menika maknanipun lan menapa kenging menapa sura menika ngaten menika. Namung kados kula aturaken wonten Pak sinten kula bapak
1: Pak Selamat ya.
0: Pak Selamat utawi Pak Ngani kang lenggawan.
1: Nggih,
0: menika mboten tentu mangke menawi fungsinipun adalah untuk menyirami menika lajeng ngresiki menawi sampun estu reget kotor menika sakit kemawon wulan ruah bulan menopo kemawon monggo dulkangi dah lan sak piturutipun badhe nyirami monggo kemawon nawong menawi ikeng suromnya gaitipun kalian makna kalau wau
1: ngaten
0: nggih makna utawi nganunipun jelas sing filosofi nipun wonten mriku menika
1: nggih ngaten nggih monggo sugeng dalu pendopo Pak menika saking
2: Kemijan Sri Kayangan.
1: Pak Kemijan Sri Kayangan, monggo Pak. Aduh. Kenging menapa Pak Kemijan? Mbok menehi sinyal nggih, kirang prayogi. Nggih, halo Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu,
1: pendopo. Sugeng Dalu, monggo menika saking
3: Sri Katon.
1: Pak Sri Katon Kota Gedhe, monggo Pak.
3: Nggih. Badhe nyuwun pirsa Bapak narasumber.
0: Nggih, monggo Pak.
3: Kejawi upacara siraman menika menapa kraton iki ngawontenaken upacara labuhan gawe napa larungan kusaka
1: nggih
3: naikipun wontenaken wekdalipun menapa inggih wulan suro menapa wulan janis matur nuwun
1: nggih matur nuwun rawuhipun Bapak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe nggih monggo kanjeng.
0: Inggih lajeng kemawon Pak Sri Katon. Dados menawi wulan suro menika kraton namung ngawontenaken upacaranipun siraman kala wau. Nggih. Ingkang dipun tindakaken dinten Selasa kliwon kalih dangunipun kalih dinten kalih Rebo Legi.
1: Ngaten.
0: Namung menawi labuhan menika dipun adani menika mboten gayut kalian upacara menapa siraman.
1: Nggih.
0: Labuhan menika minangka ulan menawi caranipun basa Indonesia ulang tahun kenaikan tahta. Dados menika saben wekdalipun tentu gontas-gantos gumantung kenaikan tahtanipun sultan menika. Tanggal pinten wulan menapa? Dados menawi kados ingkang sinuwun sak menika kaping sedasa. Menika mangke tanggal 30 Rejab. Dados labuhan kratono tentu dawah tanggal 30 Rejab. Mangke sajenipun kalian kados kaping songo menika wulanipun kados ruwah menapa-menapa nggih menika ngaten lah dados gumantung anggenipun jumenengan menika tanggal pinten wulan menapa. Dados menika peringatan ulang tahun kenaikan tahta menika mesti dipun wonteni sugengan wonten kraton lajeng enjengipun hari berikutnya menika dipunadani labuhan wonten tigang papan
1: ngaten
0: inggih menawi dal lajeng pun tambah setunggal malih lebih dados kawan papan inggih menawi mangke benten anu malih menika mangke inggih dados sepisan malih menawi wulan suro menika namung mligi siraman nggih mubeng betang kemawon sanes hajatipun kraton
1: ngaten nggih
0: menika hajatipun kawula dalem mbok menawi wangsul-wangsul Kanjeng Praja ngandharaken menawi saben malam Jumat
1: nggih
0: maca pat menika
1: nggih nggih matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe salajengipun menika saking Bapak Nugroho wonten ing Bantul sugeng dalu Kanjeng badhe nyuwun pirsa siraman menopo kedah dipun sirami mawi toyo menawi dipun dawai minyak kemawon kados pundi nggih pertimbanganipun menawi wilah tasih wonten ingkang nempel saged nuwaken teyeng utawi karat ingkang ngangka kalih fungsi sekar kangge jangkepipun siraman menika estunipun menopo Kanjeng matur nuwun Inggih matur nuwun Pak

ketaman ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Nun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan campur sari utawi mi campur lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran niku dalem niku kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran niku saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang pareng rawuh pareng pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Inggih monggo sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur Mas
0: Iman. Nggih sugeng dalu Putu Ijo.
1: Nggih tawata saya ta Mas.
0: Paringipun pengestu benaring sehat mugi panjenengan keluarga mekaten.
1: Nggih paring pengapunten sumatin mati pinutri. Lagunipun timbang ana Mas.
0: Timbang ana nggih.
1: Atur salam nggih. Kagem Romo Haji Ngadiono Mbah Yono. Bapak Damaskes ugi kagem Dimas Dirjo Sumarto Romo Heri Sardono Romo Nati Mursari Adi-adi Etiket Mbak Arin wonten Kalasan Mami Satika Mas Ipul Mbak Giman Nak Wadianti Bu Supriyati Dimas Dirjo Sumarto Kelawal Sampur Bu Sriwi Bu Nani Baduri Bu Yayuk Weni Bapak Sardio Mbak Dio Mbak Tengsupen Bopo Sudarna Silan, Dimas Yanto Sdoyo, Dimas Yanto, Mas Bambang Karno, Romo Nato Indro, Pak Pur Kenteng Rejo, Bopo Dumangin, Bopo Kasiono, Mas Toro, Bopo Sudarna Silan, Ki Rukun Werdo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Dipaimin, Ugi Kagem, Bopo Sunat, Bopo Supoyo, Mak Ijem, Putarni, Romo Yono Marto Diardo Romo KRT Prodati Kusumo lan Prayogi kagem sedaya kemawon. Kapan nggih Mas Giman matur suwun paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur kanthi atur sugeng dalu matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Budu Ijo nggih. Sawingkingipun Budu Ijo sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur Mas Giman.
0: Sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
2: Siap-siap nih Mas.
0: Paringipun pengestu Mbah mugi panjenengan keluarga mekaten nggih.
2: Mbak merindu cinta niku wonten mboten Mas?
0: Merindu cinta. Dereng banggi menika.
2: Dereng wonten nggih, boten wonten melati rinonce.
0: Melati rinonce. Nggih, monggo menika badhe pangkinten-kinten
2: nggih. Nggih, kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Nggih,
2: sampeyan nyawisi kali, Mas. Gimana sugeng dalu sugeng nglaras campur sari.
0: Matur
2: nuwun. Matur kemawon.
0: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Samingipun Mbah Noyo sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman Winer Seto.
0: Ji sugeng dalu Bu Agianti monggo.
3: Ji kula lagune Loro Bronto.
0: Loro Bronto ji.
3: Ji salamipun kagem Mbah Noyo niku wau kali Bunda Twijo sekalian Mbah Ijen. Payoginipun kagem sedaya kemawon matur nuwun sugeng dalu Mas.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Agianti. Sampun kepareng rawuh nggih sugeng dalu mi campur. Halo.
4: Halo.
0: Nggih, monggo.
4: Sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
4: Wirasaban.
0: Wirasaban Mbah Yono.
4: Aduh, kegiwan pripun?
0: Nggih, pengestunipun Mbah, sehat mugi panjenengan keluarga ngaten nggih.
4: Nggih. Berek salam kagem nyonyah ya.
0: Oh nggih.
4: Dan juga wan bangun aku metuk.
0: Iya jenengan yo diarep-arep lho.
4: Kula ngurok kene awan lho jenengan dadi akmine lho.
0: Nggih.
4: Sing dadi kan dedek sik kok wangun iki kok derek mudi sik.
0: Menika Mbak Oki.
4: Oh, ngis lair ya.
0: Nggih.
4: Nggih kula kok tembange manut Mbak Noyo kula uman.
0: Oh nggih.
4: Kula kenten-kenten dikedhek nggih.
0: Oh, monggo monggo.
4: Kagem Bu Dwijo, matur nuwun Bu, sugeng dalu. Bu Wagianti Tidak, arek yang sabar dadi suminten ra tak gandung aku ane. Lajeng kagem Bu Tarmi, lajeng Mbak Noyo, Ki Joko Budu, Bu Sri Bonagung Yumudo. Lajeng kagem Pak Nardi Mursari. Lajeng Pak Sardiyo Jati Mulyo. Lajeng kagem Pak Narto Indro Romo Yu. Langkung prayogi kagem sedaya ingkang midhangetaken perumpat mboten kopi biji-biji kula kentuni sedayanipun.
0: Inggih.
4: Kagem Dikiman Sugeng Makaryo ngantos paripurna pinaringan kesehatan lancar dikinipun.
0: Ngaten.
4: Nggih, ngaten jawan-jawan.
0: Inggih.
4: Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
4: Ineng rayi lho.
0: Inggih, Mbah Yono, salam sehat kagem panjenengan keluarga nggih. Sawingkingipun Sugeng Dalu, mi campur.
5: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam Sugeng Dalu. Monggo menika saking Yu Sirup.
5: Inggih, lere.
0: Monggo, monggo.
5: Mangke mbok menawi wekdal wonten kalian tasih tembang kangen nggih.
0: Tembang kangen nggih.
5: Nggih, atur salam. Kasih juga di Mbak Nuyo. Kalian kirim sepeko. Terus kagum. Titik kono Pak Kalio Mbak Suyayu, sedoyo Suyayu, Pak Yanto, sedoyo Pak Yanto, Mbak Pujawati, Sukun Kruhe, terus kalian Romo Ijo sekalian. Pak Kalis Kagem, Mbak Warti,
0: Kang
5: Dono, Sukun Kruhe kalian, Mas Adi Gondel, Tari Bukuni, Prayo kita sedoyo memang.
0: Nyaten.
5: Matur nuwun
0: dan. Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih. Selajengipun menika Sugeng Dalu saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun mawi Sartika Bu Sri Bonagung Bu Anjasmara Yumudo Bu Dwija Bu Yayu Sedaya Yayu Eyang Sas Bu Dianingsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lydia Bu Asih Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati. Ugi kagem Romo Yuwono, Romo Nato Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Perdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mbah Srian, Pak Sarjio, kagem Bu Salimah, lan spesial kagem Mbak Ngiuk wontening luar Magelang, saking Mbak Nani Bajuri. Ye, matur nuwun ye. Bu Yayu Jalan Paris, Sugeng Dalu mi campur menawi kepareng pesona godian salamipun kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun kula Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Haji Ngadiono Mas Mangun Balong Mas Arjuni Jogoboyo Mas Adi Ponco Pak Narto Endro Kang Gilas Pak Wir Jujur Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Bu Andri Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Mariani Bu Yayu Paris Bu Yayu Weni Yu Sirup lan sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun Sutresno Budaya semoga langkung biyen kapiyarsa wonten timbangono kasusul mangke melati rinunce semoga sugeng midhangetaken.

0: biasa aku jaluk tulung dengan matur nuwun, matur nuwun.
1: Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngungkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: Tasih wonten giaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari program 4 RRI Ngayogyakarta sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dhirikaken nggih. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi halu sugeng dalu Mi Campur. Halo halo.
1: Halo Mas Giman Dwi Nursito.
0: Nggih, monggo Mami Sartika.
1: Mi Campur lagune pun nyuwun Probolinggo. Kembang Probolinggo.
0: Nggih.
1: Saking tun agama dek kula tuti sedaya turi Mbah Noyo Sutrijo. Mbak Tri ndak lali. Mbak Tri bambanan terus kali Mbak Ibu Pipit Biu Muda Mbak Supriyati Mbak Nanik Bajuri Mas Yan Paye Mbak Yanto Sedoyo Yanto terus ke Mbak Supak Supoyo Mbak Mus Mbak Suro Mbak Mas Pariono Mbak Bambang Suparno Romo Yu Mbak Sisito Mbak Yanti, Mbak Yeni, Mbak Pak Kasiono, Pak Mbak Bu Mbak Yanti, Mbak Wigati, Mbak Sriwi, Pak Toro, Pak Jah, Pak Untung, Mbak Kagem, Mbak Resi Sito, Mbak Yeni, langsung saya kemauan, matur nuwun.
0: Inji, atur nuwun rawuhipun saking Mami Sartika nggih. Sawingkingipun Mami Sartika halu sugeng dalu Mi Campur.
2: Berkah dalem sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Sugeng Mi Congdrut nggih, Pak Mas Giman. Niki Ibu badhe nderek kentun-kentun kagem Ibu Suratse, Mbak Aja Surti. Bu Supri wonten ing Karangmojo.
0: Nggih.
2: Ajeng kagem Bu Sasmito, kagem Ibu Sumiati. Bu Sumiati wonten ing Musikanan. Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Nyasen.
2: Lagunipun dereknya anu Ibu posisi wonten Samas Tegalrejo Samas.
0: Nggih.
2: Matur sembah nuwun Gusti amberkahi.
0: Amin. Matur nuwun rawuhipun nggih Bu Nami sak wingkingipun halo sugeng dalu.
3: Halo sugeng dalu Mas Giman Dwi Nurseto. Sugeng dalu Mi Campur. Kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Nggih.
3: Kula lagune nderek ingkang sampun tumawis mawon.
0: Ngaten.
3: Badhe kentun-kentun nggih.
0: Nggih.
3: Kentune kagem Bu Sri Utami, Bu Mami Sartika, Bu Yayu kalih-kalihipun. Bu Dadwijo, Bunda Wagianti. Mbah Noyo, Lik Yanto Grogol, Lik Yanto Paidi, wonten ing Brecak, Mbah Suro Trisik, Yumudo, Bu Salimah Jalan Pleret, Mbok Bilih midhangetaken, sedoyo, kagem sedoyo, kemawon ingkang midhangetaken acara menika.
0: Ngaten.
3: Sugeng dalu, sugeng tugas, Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Injih.
3: Matur nuwun wedalipun.
0: Injih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sak wingkingipun halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu Mas Giman niki saking Adi Pondosari Serandakan Bantul. Salam-salam Mas Kagem, Pak Ngadiono, Bu Supriyati, Mbah Noyo, Lek Wir Jujur, Lek Gonom, Yusirup, Bu Nani Bajuri, Bu Wagianti, Mbak Aida, wonten ing luar Magelang,
0: Nji.
4: Pak Suwardi, wonten ing nengahan Serandakan, Lajeng Bu Miga, Bu Sri Sedaya Bu Sri, Pak Depaimin, terus Lajeng Pak Sumar wonten ing Guntur Geni Poncosari.
0: Nggih.
4: Pak Sarjono, Pak Sugiyo saha Mas Paryono wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo. Pak Tupar Budi Marto Saronto lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Brombat RRI Jogja. Kagem Mas Giman sugeng ayahe karya ngantos paripurna samangke.
0: Inggih, matur nuwun
4: Mas Giman wekdalipun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mas Adi Poncosari sawingkingipun. Halo sugeng dalu.
5: Sugeng dalu mi campur. Sugeng dalu Mas Sugiman Winursito.
0: Sugeng dalu Pak Supoyo.
5: Wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken kewajiban wonten ing prosekawan ngayojo kapsa. Kula lakunipun loro bronto mawon Mas.
0: Nggih.
5: Kakirin Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Untung, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarsio, Kirukun Rodo, Kiwawan Haka, Kiresi Seto, Kirindang, Kikumbo Karno, Pak Wening, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Enggun, Bu Nugroho, Bu Sas, Bu Panjasmoro, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Yani, Bu Anggun, lan Mas Giarto, Mas Pati, Mas Narto, lan Kagem Sedaya mawon. Matur.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo. Selajengipun sugeng dalu mi campur.
6: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman Dinerseto. Sugeng duka salam saya selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar Mimi lan Mintuno menawi wonten nggih Mas, menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang

0: Matur nuwun Mas Suki Mandunur Seta Sugendalu.
1: Sugendalu matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun menika sugeng dalu saking panjenenganipun Pak Pur Kenteng Rejo kula wau sampun nggih. Sugeng dalu saking Mas Heri Sarjono sugeng dalu. Kintun lagu menika ngersakaken potretmu. Kakintun dumateng Bunda Dwija Bu Wagianti Bu Sri Pak Sri Katon Mas Purwanto Petro. Ugi kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Dumateng Rayi Mas Giman Dwinur Seto ngaturaken sugeng ayahe tugas ngantos paripurna. Inggih matur nuwun Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun nggih. Salajengipun saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Bu Tutik Joko Yudan, Bu Tini Niti Prayan, Bu Sri Utami Sewon, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Anjasmoro, Mami Sartika, Mbah Noyo, Pak Tupar, Kirsi Seto, Kirukun Werdo, Pak Bambang Sutarno, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun, nggih matur nuwun. Saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo, kintun lagu menika kagem Mbak Ngiyuk wonten ing Kajoran Keluar. Ganti atur sugeng dalu, sugeng midang, ngetaken mi campur, lan sugeng laras. Sainipun kagem sedaya kemawon matur nuwun, inggih matur nuwun, nggih. Kagem Mas Penyiar sugeng tugas, nggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas saking Mangunan, Mas Bandi. Salam sehat kagem sedaya pandemen Pro 4. Salam kompersa, kompak persahabatan ngaten nggih. Kagem Mas Giman, salam Bagas Waras lan matur nuwun. Lagunipun Derek Kimawon, matur nuwun, nggih matur nuwun. Ibu Mulyatse, matur nuwun rawuhipun sugeng dalu kintun kagem sedaya kimawon. Sutresna budaya semangga langkung rumiyin kapiyarsa wonten tembang kangen kasusul mangke loro bronto katuraken.

0: Atasi wonten giaran Wirunggan Campur Sari Mi Campur Programa 4 RRI Ngayu Jakarta dan sarangan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang diriaken. Salah singipun ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur, sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto. Atur salam ing kandeng niki pun Roto Keri. Salam kula aturaken kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika nembe midhang taken Mi Campur kemas gimantu Nur Seto sugeng ayahi karya ngantos paripurna sak mangkelan mbok pilih kondur ngantos-atos kula sekare ndherek ingkang sampun cumawis kemawon
0: nggih
1: mbok pilih mengkaten nggih masuk gimantu matur nuwun
0: nggih matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih sawingkingipun halo sugeng dalu Mi Campur
2: nggih atur salam kagem Pak Gono, Mbah Noyo, Pak Sergio, Pak Yono, lajeng wonten Pak Dalimun, Pak Tugirin, Pak Nono, lajeng wonten Bu Duijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Bu Tarmi, Bu Sarmi, nggih sainipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun Pak Tumidi. Selajengipun Mas Pariyono bodokan lendah salam untuk Mas Adi Ponco, Bu Sartika, Bu Nugroho Mangiran, ugi kagem Yumudo, Pak Suwardi, Pak Tupar, Mas Sugiyo, Bu Painem, Mbak Partiningsih Ngentak Rejo, dan sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun ya. Monggo mangkatipun pidang ngetaken lagunipun. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem keluarga Raka Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturharjo Sleman. Sugeng dalu, halo.
3: Sugeng dalu Mas Bima.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
3: saking Lopati.
0: Saking Lopati Pak Sabio monggo.
3: Leres. Dereng absen mawon Mas.
0: Nggih.
3: Sedaya yang kami dangetaken dalu menika ngaten mawon matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Sawiyo saking Lopati nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran Mi Campur ing dalu menika. Salajengipun saking Mbak Yunggiyo wonten ing luar Magelang kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirunggan kagem Mbak Suryati saha Bunani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Sugeng dalu, sugeng laras inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Monggo mangke dipun pidhangetaken lagunipun Rengu. Sutresna budaya kula aturaken lelagon rumiyin nggih utawi lagu-lagu pamundutan kaaturaken wonten potretmu kasusul mangke Rengu Kapiarso.

Sutresno Budaya Yorani Winatesing Wedal Kangge Kiya dan Mi Campur Tumuli Katuraken Mangke Roncen Lagu Ingkang Pungkasan Wonten Ing Dalu Menika Nggih. Dumateng Panjenengan Ingkang Pamundhut Lagunipun Dereng Saged Kapinangkani Saestu Kula Nyuwun Pangapunten Mugi Mboten Kuciwa. Mungkasi pepanggian wonten Podang Kuning Kasusul Jeriting Ati. Purnaning giaran mi campur kados ing adat saben mangke kaaturaken lelang geguritan dan lelakon monggo ingkang kepareng rawuh nggih. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun. Laruncen lakon pungkasan kapiarso wonten Podang Kuning saking Mbak Yani Megawati kasusul mangke cerita ngati saking Mbak Ali Sunyani. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan nelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugimantu Inoseto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih. Ngiras pantes sasarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333. Ugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun lumantar WhatsApp. Namun saderengipun kula aturaken paring kintun panjenengan ugi kula tampi rawuh panjenengan manunggal gegulang merupakan pepanggihan.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Amin tutuping tungo.
1: Margo Yuwono nuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
2: Manunggal gegulang sampun kapiarso. Kanti menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon. Kulo tampil langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu keguritan.
3: Sugeng dalu keguritan.
2: Nggih, sugeng dalu Putu Ijo monggo.
3: Nggih. Kula sowan badhe nderek murid, Mas.
2: Nggih, monggo-monggo menapa garan.
3: Nek kepareng ngaturaken kalih irairan kepareng, Mas.
2: Monggo-monggo.
3: Nggih. Ngaturaken kalih irairan, irairan kang sepisan nika kamardikan.
2: Nggih.
3: Irairan kang nomor kalih ngisi kamardikan.
2: Mekaten. Inggih. Monggo. Kula aturaken medalipun monggo.
3: Geguritan kanthi irah-irahan kamardikan kaanggit pengampun Farida Norifai kawaos Putu Ijo. Kamardikan, kamardikan gegayuhaning para leluhur. Gegayuhan kang ngorbanke nyawa, tenaga, bondo, lan keluarga yaiku gegayuhan. Gegayuhane para satriya tama. Satriya kang ora mung ngendelake kekuatan raga nanging uga limpating pangripta. Gegayuhan iku wis kelakon ing taun 1945. Kelakon awet saka jasaning para dewa. Dewa kang awujud satriya. Satriya kang wani maju palagan bela negara. Kanthi dasar Pancasila duwe lambang manuk Garuda dene panji sang Dwiwarna. Irairan ingkang nomor kalih ngisi kamardikan. Ceritane simbah nalika semono. Nger, saiki jaman wis kepenak. Arep mangan apa wae sarwa ana. Arep nyandang model kepiye regane murah. Arep nonton sembarang wis diumbar. Beda banget karo jaman semono. Mangan gur sapa wae kanggo mangan gur sapa wae. Aja kok nonton saben dina. Singitan ka kedadian singitan wedi yang diserang. Nger, saiki jamane wis merdika. Mula sing bisa ngrungkepi kamardikan. Mardikaning kahanan ya mardikaning rasa. Nger, saiki jaman wis merdika. Nanging genti kejajah dening kekarepan. Gedening kekarepan jalari nepsu nurute nepsu dadine lali. Nger, sing tansah eling ya. Gedekno semangatmu, uga bektimu. Ikhlasno sok sakabeh lelabuhanmu saengga bisa mangayu hayu kamardikaning ingkang sanyata. Mekaten Mas Sugiman.
2: Inggih.
3: Yang kula aturaken kathah kekirangan lan kelepatan yang kula aturaken nyuwun pangapunten.
2: Inggih.
3: Menika kula aturaken sepisan kagem Bapak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe. Mbak Arin wonten kalasan Butini wonten ing Miti Prai. Romo Heri Sarjono, Bu Yayu Kweni, Romo Nato Indra, Bapak Untung wonten ing Sami Galo, Diaten Yanuasek, Bapak Tupar, Dik Supriyati, Bapak Jumangin wonten Giri Mulyo, Nak Wagianti, Om Pening, Bapak Darsono, Ibu Sri Utami, Bapak Sudarsilan, Mbah Mus Tanjung Pinang, ugi mboten kupen kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika tasih midhangetaken acara geguritan lan lelakon wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu.
2: Inggih.
3: Ingkang pungkasan salam kagem Nak Riatminingsih wonten ing dalem saha putra lan wayah mugi tansah sehat. Matur nuwun sugeng dalu Mas Dimas.
2: Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Sawingkingipun sugeng dalu geguritan. Halo. Halo sugeng dalu geguritan. Nggih, monggo ingkang kepareng rawuh kacawisaken malih wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh paring kintunan menika nggih. Kula aturaken kula wiwiti saking paring kintun panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono. Monggo kula aturaken.

Sukendalu kekultan, Sukendalu Raimas Sugimantu Inuristo. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken geguritan anggitanipun Mas Hadi Pamungkas. Wondene irah-iranipun lungit ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Lungit sinawang cetha ananging samar kadya lakuning mega biru ing angkasa. Gawang-gawang katon ing netra, nanging laku sinamar ing jroning dada. Antaraning nyumperno lan nyata, pancen atimu angel terwaca kaya pasuryanmu lan esemu kang singit pindhane widodari kang ngiwi-iwi. Apa dene misteri kang lungit mung bisa

0: janma manungsa tiba kesandung tangane tugel sikile putung wusana tan kena janma ing ngina. Yen wis ngono banjur ndodo marang kaluputane. Sejatine manungsa iku mung hina. Ora sepiro dibandingke marang penciptaning Kang Maha Kuwasa. Mekaten masuk gimana dhuwur seta.
1: Nggih.
0: Gurit menika kakinten kagem Bapak Heri Sarjono, Bapak Sri Katon, Ki Kumbakarna, Bunda Dwija. Ugi Bu Supriyati, Bu Yanuasih, Dimas Surotrisik, lajeng Mami Sartika Mongah, Bu Nani Bajuri, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yuwono Martio Diarjo, ugi Butini Niti Prayan, Raya gini pun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti nggih. Sampun kepareng ngregengaken kiaran kekulitan wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman menika saking Ibu Yanuasih Semanu badhe nderek ngregengaken wonten ing kiaran kekulitan lan lelakon dalu menika. Badhe ngaturaken kekulitan kanthi rairan sepuh sinandang. Menopo sampun caket di kawiwitan, monggo kula aturaken medalipun Ibu Yanuasih.

0: geguritan kandi irairan sepuh sinandang kagurit dining yanuase tresnaku mengsak klebet nanging kanggo sak brayat nalikane neng endi papan ora kena nglalekake jaman kabeh mau kanggo jalaran metuake dalane padang kanthi lelantaran makaryo kanthi jembarake pasrawungan saiki rambut wis putih nanging rogo aja ringkih diumpamake kaya wit ringin godhong ijo royo-royo ngrembuyung ana ing latar oyote kuat ora gampang jungkar rikala udan grimis utawa panas bisa kanggo ngeyup sawetara kekuatane jiwa iki ana ing donga manungku pujo tanpa lirwa kang numosake putra kang dadi kudangane keluarga piguna marang agama negara bangsa saha sapadha-padha kudu sumeleh nadyan sepuh kudu tetep piguna sepuh sinandang padhang ngantos pukasaning jaman.
1: Inggih mekaten ingkang saged katuraken atur salam dumateng sedaya ingkang midhangetaken giaran menika mirunggan kagem Butuwijo Pak Bandung Bondowoso Bu Sri Utami Putini Pak Wening Pak Darsono Bu Wagianti Bu Supriyati Bu Sri Utami Pak Sri Katon Pak Tujo Subagyo Pak Supoyo Pak Anton Dianto Mbah Suro Pak Sagio Pak Sari Sarjono Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang tansah setya midhangetaken program 4 dari Yogyakarta Kagem Mas Giman tansah kebak kanugrahan kaberkahan rezeki ingkang barokah. Amin. Matur nuwun nggih. Ibu Yanuase tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon dinten candhaipun. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Pak Wening sampun kepareng rawuh monggo-monggo.
2: Bapak Ibu Pandemen Geguritan RRI Yogyakarta menika dari geguritan kandhi rerate judul Manembah dinurut dening Heri Wening Purnama utawi Cak Wening Manembah ya ing sajroning taman geguritan sing bali tawang gantungan ya iku ing pondok lapis ireng kang gumandul cumandal ing telenging rasa ini dewi-dewi mugi kelebu ing rasa jiwa ragaku ana kala mangsane dunungi rasa manembah manembah mapake mapanke tumanem lan ngambah jroning olah cipta rasa lan karso yawit anggone urip lelono teki-teki leledang leledung lebur laku jalak paningal mangun jroning pagesangan bebrayan agung kala mangsane mlebet ing alam lenggah salebeting lumampah tilem salebeting melek lumasar tansah ajar ajur ajer jroning rame dinggo sepi sepi dinggo rame ya anggone lelono lelidang lidung lek pengalaman lakuning urip urip ulan rasa ing pribadi niro urip ulan rasa ing pribadiku banjur tuwuh pengalaman kang kedal ing lesan kawiyos kawedar dadi sastra kanggo panglipuran. Manembah mapake tumanem lan ngambah ing cipta rasane dhewe-dhewe.

0: sumarah wis karsane lelakon kawuri tan bisa bali winesti janji mani ing jejantung tuhu mustikaning budi kang tulus yayi manembah Gusti.
1: Pakanten Salam Budaya Rahayu, Rahayu Pademen Kekulitan RRI Yogyakarta.
2: Inji
1: Pakan Sari, Wonosari akhir Juni kelewun 16 Teriuning Purnama atau Icawening Rahayu, Salam Budaya, Matunun
2: Matunun, Rahayipun Pak Pening, ye, sampun kepareng ngregengaken kiyaran keguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Tumuli kula aturaken dumateng panjenenganipun Rama Mas Suyatin wonten ing Pengasih Kulon Progo. Dalu menika kepareng rawuh monggo kula aturaken medalipun.

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu masuki mandui Nur Seto. Niki cangik saking pengasih. Badhe nderek ngetubruk kali anak kula Limbu. Mak, ngapa nduk? Gambaran kene karo masuki mandui Nur Seto apa ya? Kenal. Weh, ambian ki kanca apik kuwi. Masuki mandui Nur Seto kuwi mbiyen arep mangkat kuliah neng kampus ki bareng aku kok. Tenane, Mak. Ning kono bablas mlebu kampus, aku terus namburi kampus. Lah ngopo? Aku lek rasa. ya guyon-guyon kok, Nduk iki. Sing cedhok ya sok ketemu ning panggung ngono wae. Iki arep ngejak ngomongke apa kowe? Anu mak aku mengar genahke dek mben kae sampean ngomong nek wayang kulit ku iki ana unsur budaya ketuhanan iki dadal duduhno. Gon simbol ketuhanan ki nggon apa ngono lho, Mak. Simbol ketuhanan ya sing jeneng dalang kuwi rak gambarane Gusti Allah, njur wayang sak kotak kae iki gambarane titah. Wayang do iso guneman rak ya mergo Gusti Allah wayang utawa dalang. Ngono. Lah iya, njur tatanan wayang nang sing dicancepke nang debok kiwa tengen dalang kae, kae ya kena diwaca kanggo pitutur. Contohnya apa, Mak? Sing jeneng wayang buta gede kae manggone nang pinggir dhewe. Kae sing aduh dhewe saka lenggahe dalang sing nang tengah kuwi. Kuwi kanggo nggambarake wong ki nek aduh karo Gusti Allahe, watake ya kaya buta. Buta dipapanke nang pinggir. Kuwi kanggo nggambarke wong ki nek serakah, watake ala kaya buta ya suwe-suwe terpinggirkan nang pergaulan serawung to, Nduk. Oh. Ngono ya, Mak. Lah iya njur wayang sing nang debok kae sing disimping kiwa tengen dalang kae. Nggae iki linata mundur. Mundur kuwi kanggo gambarake nek wong urip kuwi ngunduri tuwa. Njur wayang kuwi urutan saka pinggir mentengah nyeraki dalang kae iki wayange tambah cerak dalange, tambah cendhek dedeke, tambah cilik wujud wayange. Kuwi ya kanggo gambarake nek wong kuwi nek saya cerak karo Gusti Allahe, saya tambah asor budine. Jur saya rumangsa cilik yen katanding panguasane Gusti Allah. Paham to, Nduk? Oh, ngono kuwi karepe. Ane anu emak wayang saiki ra ana to buta sing ditancepke nang kiwa tengen dalang buta gedhe kae. Ya kuwi kena nggo filosofi jaman saiki to, Nduk. Wong ki ra ya ana to oknum sing mbedina sembahyang ketoke cerak karo Gusti Allah ning ya tegel. Nilep duit dana nggo haji kuwi rak ya ana to oknum sik ngono kuwi. Iya ya Mak, ketoke cerak gaskar gojalane ya isih ala watake ya Mak. Ya wong sing kaya ngono kuwi rak ya ana. Nyur saiki sing jenenge wong nanggap wayang kuwi nek mung sak keplasan di sawang mung wong seneng-seneng kuwi ya mung wong nanggap wayang njuk bubar rampung. Ning nek di pikir niate nanggap wayang kuwi bagi rezeki, bagi-bagi rezeki kuwi murakapi tumrape wong akeh lho, Nduk. Umpamane piye? Saiki padane dalang ditanggap. Yuk dalang duwe rezeki kanggo ngurusi keluarga, njur duwe dana sing disisihke kanggo pranti latihan, kanggo ngapik-apik senine, yuk durung sinden wiyaga kuwi ya kerebelan rezeki saka wong nanggap wayang to. Oh ya, Mak. Lah iya, tukang son, tukang diesel. Yuk wong nyewake mobil kuwi ya krebelan saka pementasan wayang. Durung meneh bakul-bakul do payu kena nggo ngragati sekolah anake, bayar pajak. Tak ya kena nggo mbangun negara to, Nduk. Oh iya, Mak. Pajak kuwi dari rakyat kembali ke rakyat ngono kae to, Mak. Lah iya monggo nggo mbangun dalan nggo, Mak. Nek sing pokok sing kene pajak iki ya oke-oke ya. Kanggo ngurusi pejabat kuwi aja nganti kok pejabat kok ekonomine stunting iki rak ya ora apik to. Kok ya, Mak. Lah iya. Wis ngono wae ya, Nduk. Sampun masuk di mantu Nur Seto, matur nuwun paringipun wekdal nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Bayu Cangik saking pengasih. Inggih. Matur nuwun rawuhipun majatin nggih. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga nggih, salam kagem keluarga tentu kemawon. Salajengipun monggo menika paring andar lakon saking penjenenganipun Bapak Sri Katon. Sumungguh katuraken.

Sugeng dalu geguritan tuan lelakon Mas Sugiman Dinursito. Dalu menika kula badhe ngaturaken cerita lelakon kanthi ira-iran ora gampang wong urip ning alam donya. Tumunten kula wiwiti. Lelakon kanthi ira-iran ora gampang wong urip ning alam donya. Dening Sri Katon. Unen-unen iki tak krungu saka aku cilik nalika bapak sinambi gegawian ing omah. Wektu kuwi aku isih sawetara SD. Wujuding unen-unen iku ditembangake. Kaya mengkene kira-kira unine. Ora gampang wong urip ning alam donya, menit-menit ono menawa ono senggakane. Mbok menawa pancen bapak ya wis ngalami abot reporting urip, habis bajine masalah lan ruwet rentenging lelakon. Iso tak gambarake yang ning ana pangarep-arep uga cita-cita sing kepengin digayuh bapak nalika isih cilik utawa remaja tekane dewasa. Wis tau nyritakake nalika mangkat sekolah ing wayah isuk bubar udan mlaku turut dalan karo ngemplok larang sing jedul saka lemah lan mabur lan iso dicekel nganggo tangan. Lan ana ing pawiyatan SMP wektu kuwi uga di mulangake tembang ngene.

terus ora di ngerteni mergo ora ditembangake karo bapaknya nggo rong tembang kuwi mau sing tak krungu saka wiwit aku cilik. Pengalaman urip dadi siji karo wong tuwa ning desa kahanan rekoso arep njaluk sabun dinggo adus wae ya ora mesti diwenehi. Mulai ing tahun 55 saat lulus saka SMP, bapak lunga menyang Yogya sak perlu kepengin terusake sekolah dadi guru ana ing sekolah ana ing SGB utawa sekolah guru bantu. Nanging kanyata ora ketompo. Mbah mergo apa ora diceritake. Gandeng menganggur mula bapak ya mung buruh saanane. Cerita jare biyen tau melu mastri utawa londri yen jaman saiki. Kontrak omah bareng sedulur lanang ing tlatah Jogonegaran. Nah, patuk mergo papan gawean ning daerah tlatah Malioboro saenggo cedhak ngene nyambut gawe saka omah kono. Ing kono daerah kontrakane omah ana Tionghoa kang gawe bakpia. Mula saka kuwi bapakku sinau utawa meguru carane gawe bakpia mau. Ing taun 58 bapak temu karo ibu lan kromo. Ing taun 59 mbakyuku lahir lan ing taun 62 aku yo njedul lahir. Sabanjure adikku lahir taun 54, 56 lan 57. Iwit saka lahir anak kang nomor 1 tekan kang nomor 5 kuwi bapak wis miwiti usaha gawe roti bakpia necep ilmu saka wong yang gua tidak kontrakan omah mau. Nanging iwit saka taun 59 kuwi bapakku wis pindah omah kontrakan menyang daerah Suryawijayan. Bakdo kuwi lahir anak nomor loro utawa aku. Bapak iso mundut omah lan pekarangan ing Gedhong Kiwa. Ing Gedhong Kiwa tekan taun 70 omah dilirake amarga ana sawijining prastawa keluarga lan pindah meneh ana ing Wirabrajan. Ing kene usaha mau saya maju. Sabanjure bapak mundut lemah lan omah ana ing keparaan kidul. Sajrone urip saka aku cilik tekan wektu kuwi minangka anak senadyan isih cilik. Mbuh jeru utawa cetek aku bisa ngrasakake kahanane urip wong tuwa utawa keluarga repot susah sedih lan ngasiling usaha pangupa jiwa lantaran gawe panganan iki. Pancen iso dirasakake ana enggal anggonku sekolah awit panjurungi wong tuwa ya lancar. Bali marang usaha mau pancen ya ora iso ninggalake kerja keras wedhus sadurunge umpamane ngilingake dagangan kanthi nganggo sepeda ontel nggawa kotak mubeng kutha Yogya nitipake dagangan mau kanthi cara ngalap nyaur
ya kuwi titip dagangan nanging ora langsung dibayar. Nanging diparani dina sesuke meneh. Lan banjur dagangan sing payu. Bayar dagangan sing payu dene yen ana dagangan sing lawas utawa ora payu banjur digawa bali. Didol ana ing omah pinangka barang afkir. Nanging luwih murah anggone ngedol. Mengkono laku ning dunya ning usaha sing tak weruhi, tak perangguli lan tak rasake. Wong tuaku ora marisake aku lan ngajari keluarga dedagangan. Mbok menawa wis uga wis tau kewetu ing panggagas lan pangucap. Nawa dunya ning usaha kuwi abot lan angel. Dadi tak rasakake pancen isih rada kepenak aku sacara mungkin fisik. Sanajan saben wong urip nek jaman kelakune mesti duwe tantangan utawa masalah sing teko ing saengane wektu. Umpama kaya sing wis tau tak andharake ana ing crita lelakon ira-irane tidak wae nguyul lagi ngedeng-ngedengi diparingi berkah rezeki nanging yo ana-ana wae tantangan masalah kang dihadapi. Rekasane jaman semono uga katon abot. Nalika pindah omah saka Lobrajan menyang Keparaan, jaman semono isih durung akeh angkutan barang-barang kang kudu dipindahake diangkut nganggo geseran bukaan. Kaya gerobak ning ora nganggo payon utawa tutup. Banjur kikirit nganggo tenaga wong. Singgirit loro sing nyuwung wong loro utawa telu. Yo saiki katone aduh. Ning nek dilakoni kanthi seneng ati bungah lan ikhlas kabeh dadi cedhak.

0: bagian ing rumah mbok menawa iso ngentengake pikir ganti mengkono uga ngentengake anggone ngadepi ruwet renging repot-repot kaya tembang ing sing kapindho mau si jago nurang legiwo nemu pitutur mbok menawa supaya urip iki luwih hati-hati sak wayah-wayah ana bebaya sing bakal teko dhewe ora mangerteni mekaten crita lelakon ingkang saged kula aturaken ing lelu menika. Atur salam-salam kagem Ibu Tulati, Ibu Sumanto, dan Mas Sulis ing carikan.
1: Injih matur nuwun rawuhipun Pak Srikaton njen dalem menika kula aturaken paringipun lelakon. Selajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Supriyati. Monggo-monggo.

0: agama ageme kang dadi ageme aji, agama kang bisa gegamaning ati.
1: Mekaten kemawon masukiman anggen kawula geguritan dalu menika menawi wonten klenta-klento atur kula nyuwun agunging pangapunten. Dhateng salam kagem Bunda Dwija Mbanaya, Pak Wening, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Bu Agianti, Pak Tujo sekalian Ibu, Pak Sudanda Silan kalian Bu Warsi, Bu Tini Niti Prayan, Mami Sartika, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken geguritan lan lelakon dalu menika matur nuwun masuking dinten seta sugeng dalu.
2: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih. Sampun kepareng regengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Ugi katuraken sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Ngadino nggih, Bapak Ngadino ingkang dalem menika kepareng-paring andharan lelakon wonten ing Sila Gedhong arga dadi sedayu Bantul. Monggo-monggo.

0: Sugeng dalu Mas Sugiman Dewi Nursedo. Kepareng kula Pak Adilo sowan badhe nderek ngaturaken lelakon menika badhe mendhet irah-irahan mung dadi penonton. Kepareng kula awit piye Mas? Lelakon kanthi irah-irahan mung dadi penonton. Kedadian iki lak alami durung suwi iki. Dene critane mengkene. Dina malam Setu Wage. Tanggal 21 September tekan dina malam Rebo Pon tanggal 3 Oktober taun 2023 ing Kalurahan Argodadi ngadali acara gelar potensi. Dene lujuane mono aku dhewe ora pati mudeng. Mbok menawa gandeng. Kalurahan Argodadi mono wis minangka desa budaya. Dadi ing taun iki menlasake kabeh kesenian sing ana ing kukuban Kalurahan Argodadi. Bab mau kanggone Kalurahan Argodadi ora kangilan. Sebab saben-saben padukuan ing kukuban Kalurahan Argodadi duwe kesenian sing werna-werna kaya to karawitan, jatilan lan uga kesenian liyane. Lan ing bali desa dhewe uga duwe kesenian awujud carung, drama lan mojopat. Acara pambuka yaiku ing dina malam Setu kuwi kanthi diiringi karawitan sari budaya saka padukuhan Selokdo sing wis taun iki anggone lalian ana ing daleme Bapak Wiyar. Nanging anggon kula lon rada telat. Awit ing bengi iku uga aku diaturi genduren neng gone langgaku sing duwe gawe setaune sing kakung. Tekan bali kalurahan Kalurahan Argodadi penlas karawitan wis bubar. Dadi wis ora komanan lan kasambung acara sing liyane yaiku drama sangka karang taruna Kalurahan Argodadi. Nggih ilok-ilok niku nggih nonton Kang. Mboten kok ditonton terus aloke salah sisi dening penonton marang aku. Nggih Mas, wasulanku cekak. Penonton alon mau sebab wis apal saben-saben kesenian jalinan MDB Selo Gedung Pintas. Mesti wae wong kuwi nonton lan weruh aku ing panggung minangka penembang jatilan. Dino-dino candake aku nonton terus nganti paripurna. Maneka warna kesenian saben bengi saben-saben padukuan ing Kalurahan Argodadi uga melu pentas kesenian kayata jatilan wolu, kubro seswa, kedoprak, gejek lesung, lan liyane. Dadi iki sakjane limang bengi kuwi ing pelataran bali Kalurahan Argodadi katon meriah regeng suasanane akeh penonton saka 14 padukuan kuwi sing padha lega. Sabar lu nonton ik acara gelar potensi mau ing dina pungkasaning gelar potensi yaiku ing malam Rebo diadani pentas kedobrak Malaram dene kedobrak Bayu Aji Kalurahan Argodadi. Sadurunge ana sambutan saka ketua panitia yaiku Mas Sukarman kang uga minangka ketua Desa Budaya Kalurahan Argodadi. Dene isine sambutan mau ora liya ngalurake agunge panuwun marang warga masyarakat sak kukuban Kalurahan Argodadi sing wis paring sumbangsih awujud apa bae kanggo yang kuyung acara gelar potensi mau. Kali mengkono uga kairing pandonga muga-muga sesuk taun sing apleka bisa nganakake maneh. Jadi sakjroning acara gelar potensi sing diadani jroning wektu 5 bengi kuwi aku ora melu pentas kesenian kaya adat sabeni nanging mung dadi penonton. Mekalon masuk gimana tuh Winor Setlo segede lakon ingkang kuat rakel bu pilih wan kalepatan kegerangan dipun saya itu kulo jemun agungi pangapunten wekdal kulo kundurakel maturun
1: inggi maturnuun rawipun pangadino wontening selo gedung Argodadi Sedayu Bantul. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Nyai Dewi Bardal Dresanala monggo-monggo.

0: kula badhe ngaturaken geguritan kapethik saking buku antologi geguritan Weling Sinangling Dinas Kebudayaan Provinsi DIY Koco kali 121 Kak Mas Riptanipun Nyai Dewi Bartal Tersonolo Kanti Irairan Miyak Dino Ngungak Jongko Kebareng Kula wiwiti Kang Mas Miyak Dino Ngungak Jongko Tembang ku kang sepo tembunge kebak panalongso ono aksoro kang lulo opo pancan iki dayane menungso kang soyo tuwo keporo wos kedaluarso klungsur patraping menungso ninggal subo sito banjur lali purwotuk sino akeh tembang-tembang pupuh kang kalingan mego ngumbar angkoro amiak kori kebakri serawong sepi gendong lali ono omah loji nganti kapan bisa nyumurupi kahanan mongso kalane moco pat bisa gawe kepranan gendeng lan gurit sesandingan jejogetan sinambi nyawang rembulan da uri-uri nganti tumeka pucuk ing wengi tansah dak pepundi timen lestari koro kang muspro tembang kang sepo mesemo bisa tak nggo tombo wuyungku ngelayung ngamboro kekiter miyak dino ngungak joko
1: megaten kang mas matur sedah nuwun gurit meniko kulaturaken datang kadang-kadang ing tunggak semi blikunipun inggih katur Kang Mas Suwardani Joyo saha Kang Bu Ayu Sri Supatni ugi dateng Ibunda
2: inggih matur nuwun rawuhipun Nyai Dewi Bartal Tresono Lonje sampun kulaturaken peparingipun Miyak Dino Ngungak Jongko salajengipun ugi matur nuwun kepareng paring kintun Bunda Ratu wonten ing Prambanan nggih monggo-monggo kulaturaken

0: Sugeng dalu lelakon Sugeng dalu masuk ke mantine Urseta. Kula badhe ngaturaken lelakon. Lelakon kanthi ira-iran banyu, timun lan semangka. Urep ana paran pancen ora kaya yen ana panggonane dhewe. Cerita lelakonku iki lakon urip ana ing Lipar Gunung Kidul saka taun 1979 kan 1984. Yen Gunung Kidul kondange papan kang larang banyu. Jare ana tlaga gedhe kang banyune kanggo ngombe, adus mumbai bareng-bareng, malah kewan sapi, kebo uga padha nyemplung ana kono. Nanging yen orang Lipar durung tahu tak pranguli. Sing aku ngerti ya kuwi banyu kali cilik malah kepara mung tok-tok wae kang ana. Dadi kudu nunggu sedhela nganti banyune mekung lagi diciduki. Kanan ketiga dawa banyu angel tenan. Mula kudu gelem lan telaten golek banyu. Pancen aku lengganan banyu sedina sepikul. Kanggo wong telu ora cukup. Bab kaya mengkono iku padha dirasake kabeh warga masyarakat. Malah ana kantor wae banyu dadi omongan utawa cerita. Yen wektu ngaso utawa istirahat tembunge umbar kabeh kanca ngendikake bab banyu. Ora keri aku ya melu nimbrung anggone padha ngrembug banyu. Kanca-kanca kakung sing padha ngetuprus lan gergeran. Aku mung ngrungokke lan duwe krentek arep golek banyu ning papan sing diceritakake mau. Ning sesuk wae nek bapakne wis teko, pikirku. Jari kanca-kanca ning kali Kedung Keris okeh belik banyune bening. Ning kono okeh timun karo semangka. Waduh, ning kono ana timun, pikirku. Mesti seger timun sing lagi wae dipethik. Nek semangka aku ora patek seneng. Bareng setu sore bapakne teko ning Lipar dina Minggu tak sak ning kali Kedung Keris. Aku siap nggawa driken, kumbahan lan salin. Dadi mengko ning kono ngombahi adus mulih nyangking banyu. Kancaku wis menehi ancer-ancer dalane. Bareng tekan kali Kedung Keris pancen okeh sing padha mrana, ya lanang ya wadon. Papane ndadah aku gerak-gerak. Apa ya pelakon aku atus nang papan dadah kaya ngene iki. Aku kondom marang bapakne. Mas, nek ngene iki aku ora sida atus wae. Aku ora iso atus wong kaya ngene iki. Bapakne nyahut. Bela, awis tekan kene kok ora atus. Rak ya rugi ta. Ora apa-apa. Aku yo atus kok. Seneng aku yo Isin aku nak atus nang kaya ngene iki. Aku tak golek timun wae. Aku takon piyayi kuno. Mbak, sing wonten timun pundi nggih? Jare daerah riki kathah timun. Jawab e. Oh, mboten nonton Bu nek riki. Wong toya mawon awis kok Bu. Oh. Lha kok aku japusi kanca-kanca kaya. Nyatane timun semangka yo ora kepethuk. Pikirku banjur ayangel kok arep nandur timun kok semangka. Aku terus bali ora oleh apa-apa. Aku mampir ngene Mbah Hadi. Mbah Hadi niku kleres rayine sing tak dereki. Malah ning kono diwedangi barang karo jagongan. Aku matur nyritakake bab mau. Mbah Hadi, ngendikane nek timun kalih semangka teng mriki kathah sing nandur napa? Nek ajeng siram kalih girai niku but mboten teng mriki ning teng mriku mbeji mawon. Ngene sae wong ditembok mubeng. Pun tindak mriku mawon Bu. Ngambung celak kok. Aku lega oleh nggon sing rapet iso adus mbai nggawa mulih banyu bareng. Nah nek teng mriki niku mboten nanti wong nandur timun kalih semangka Bu. Oh nggih tambah. Esuk e ning kantor aku cerita karo kanca-kanca. Nek aku ini ning kali Kedung Keris ora oleh apa-apa. Kancaku nyaut. Lah arep golek apa to, Bu? Lah jarene wonten timun kalih semangka. Nang kono ora ana apa-apa kok. Aku takon-takon ya ora ana kok. Kancaku padha ngguyu. Karo gergeran. Alah, Bu, Bu. Jenengan niku mung diapusi, Bu. Sing dikarepke timun kalih semangka niku nggih niku wau, Bu. Mangkene adus bareng-bareng rak ketemu timun kalih semangka, Bu. Aku mikir suwe banget. Apa to sing dikarepe? Aku kok ora dong, Bu. Terus aku dicedhaki. Bu. Timun kalih semangka niku nggih. Gini tuh tarung buyu. Oh alah ya ampun, wong semene gedene kok ora dong. Saiki lagi dong tenan aku. Jan sembrono tenan kanca-kancaku iki. Wong gedhe to kok dapusi yo gelem to yo. Han iki matur nuwun Mas Iman ceritane. Banyu, timun, lan semangka.
1: Binji.
0: Gunani duwe kanca akeh sing lucu-lucu. Nyenengake.
1: Jare.
0: Jan-jane iki. Nggih, stres mikir banyu niku saestu. Sing dadi mboten sida stres bareng ana timun karo semangka. Nuwun Mas Iman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti perayaan nggih. Sampun kepareng ngregengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo menika Ibu Yanuase rawuh malih paring geguritan monggo-monggo katuraken medalipun.

Pun rawuhipun Ibu Yanuase paring geguritan kelambi sing tak senengi. Nggih, matur nuwun nggih. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan. Ugi sugeng dalu Ibu Wagianti. Dereng sari to menika. Matur nuwun paring kintunanipun malih menika geguritan. Monggo-monggo kula aturaken wedalipun.

0: ingsun gegurit kanthi irah-irahan donya luhur. Kaanggit dening Ikswan Andrian Ferry Saputra. Sumurubing budaya Jawa kadya obor kang kumebyar tansah nyumurupi donya kaendahan seni lan kabudayan. Ana wayang kulit kang kebak patuladan, maneka warna beksan halus lan luwes, nelakake kahanan putri Jawa kang ngabdi dening kabudayan luhur. Swara gamelan kang laras lirih gawe tentreming ati. Nagriku, nagri kang endah, kebak tata krama lan welas asih, swarganing donya ana nagriku Indonesia. Kabudayan Jawa tansah rumaket ing penggalih.
1: Sutresno Budaya sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya kula wonten ing giaran geguritan lan lelakon ing dalu menika. Temtu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran geguritan lan lelakon dinten Slasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun, kidung panuwun mungkasi pepanggihan.
2: Kidung panuwun. Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

0: pit mantar tapi ya tak lagi dek mau sing jenengin numpak pit mantar kok nyontreng sak kayange
1: awak sing kurang gawe angki kowe kuwi kok ya wong sing jenengin numpak mantar nengah-nengah
0: karang karo nomor telepon delok SMS kok ya
1: kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit mantar ngormati kancane nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbahayani kancane ngerti ora
0: ya di ngapura ya dek.